Thank you.

Рубанівка слухає радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: I forget to put the name of the song into that song. My bad, here it is.
2: Manuscript.

0: не втомились.
1: Ранок

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: за вікном.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав Державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: I like it.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Напередодні на Харківщині внаслідок російських атак постраждали троє людей. В області працюватиме 17 підземних шкіл. У другому кварталі цього року жителі Харківщини сплатили майже 4 мільярди гривень за житлово-комунальні послуги. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: 31-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес внаслідок удару FPV-дрона у Золочеві в день 31 серпня. Про це напередодні ввечері повідомив очільник СВА Віктор Коваленко. За його даними, жінці надали допомогу в місцевій лікарні, вона лікуватиметься амбулаторно. Крім того, двоє людей постраждали внаслідок російських атак у Лозівській громаді 31 серпня, повідомив очільник громади Сергій Зеленський. За його даними, також пошкоджень зазнали АЗС та переробне підприємство. У Малодонилівській громаді через російський обстріл пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Про це вранці повідомив голова громади Олександр Гололобов. Наразі 4 населені пункти повністю знеструмлені, ще 2 приблизно на 90%. Терміни відновлення електропостачання поки невідомі. Напередодні початку нового навчального року усі лінійки та урочисті заходи мають плануватися лише з урахуванням безпекової ситуації, наявності укриттів і можливості швидко до них перейти. У громадах із підвищеним ризиком ударів РФ не повинно бути жодних масових заходів. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Сергій Корецький після доповіді міністра освіти і науки Бутенка вчора, інформує урядовий портал. За його словами, такі рішення повинні ухвалювати громади на місцях. За даними очільника уряду, на прифронтових територіях частина дітей навчається дистанційно. Частина у змішаному форматі, використовуючи протирадіаційні укриття, призначені для проведення освітнього процесу. Формат та графік освітнього процесу визначається місцевими адміністраціями залежно від безпекової ситуації. Зокрема, на Харківщині, за словами Корецького, змішаний формат навчання застосовують лише в підземних школах. Таких нині в області працює 17, ще 7 планують добудувати на початку навчального року. У змішаному форматі в них навчається майже 30% учнів регіону.
2: Харків.
1: У Харкові в новому навчальному році працюватимуть 24 безпечні освітні локації. За парти сядуть понад 9 тисяч харківських школярів. Підземні школи Харкова забезпечують комбінованим форматом навчання 53% дітей, які перебувають у місті. Про це повідомляв міський голова Ігор Терехов. Крім того, в школах Харкова навчаються майже 600 дітей з особливими освітніми потребами. Приблизно 200 з них цьогоріч долучаються до навчання також офлайн. Про це українському радіо Харкова повідомила директорка міського департаменту освіти і науки Ольга Деменко. Інклюзивні класи працюють у 40% харківських шкіл. У таких класах зазвичай навчаються 1-2 дитини з особливими освітніми потребами. Для дітей, які навчаються офлайн, місто забезпечило індивідуальних асистентів. Водночас для частини учнів передбачені індивідуальна та патронатна форми навчання. Цьогоріч двоє харківських учнів з особливими освітніми потребами склали НМТ на 200 балів. Також у Харкові відкрили 2 нові інклюзивно-ресурсні центри. Тепер їх у місті 4. Там діти можуть отримати діагностику та спеціалізовані заняття. За словами Ольги Деменко, місто планує і надалі розширювати мережу таких центрів, зокрема в районах, де їх поки немає. У другому кварталі цього року жителі Харківщини сплатили майже 4 мільярди гривень за житлово-комунальні послуги. Про це повідомило Головне управління статистики в Харківській області. За цей період населення нарахували понад 3 мільярди гривень за комунальні послуги. Рівень оплати з урахуванням погашення боргів попередніх періодів становив 132%.
2: Погода.
1: Сьогодні, 1 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура в день по області 25-30 градусів тепла. У Харкові повітря прогріється до 28-30 градусів. Також синоптики нагадують, що до 4 вересня в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. І наостанок нагадаю, що 3 жовтня радіо «Накипіло» переїде на нову радіохвилю в Харкові, оскільки в березні ми перемогли в конкурсі, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення на використання частоти 96,7 FM. І це ще не все. Вже незабаром ми поділимося й іншими чудовими новинами про нас. А поки залишаємось на зв'язку. Слухайте радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо «Накипіло».

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Напередодні на Харківщині внаслідок російських атак постраждали троє людей. В області працюватиме 17 підземних шкіл. У другому кварталі цього року жителі Харківщини сплатили майже 4 мільярди гривень за житлово-комунальні послуги. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: 31-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес внаслідок удару FPV-дрона у Золочеві в день 31 серпня. Про це напередодні ввечері повідомив очільник СВА Віктор Коваленко. За його даними, жінці надали допомогу в місцевій лікарні, вона лікуватиметься амбулаторно. Крім того, двоє людей постраждали внаслідок російських атак у Лозівській громаді 31 серпня, повідомив очільник громади Сергій Зеленський. За його даними, також пошкоджень зазнали АЗС та переробне підприємство. У Малоданилівській громаді через російський обстріл пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Про це вранці повідомив голова громади Олександр Гололобов. Наразі 4 населені пункти повністю знеструмлені, ще 2 приблизно на 90%. Терміни відновлення електропостачання поки невідомі. Напередодні початку нового навчального року усі лінійки та урочисті заходи мають плануватися лише з урахуванням безпекової ситуації, наявності укриттів і можливості швидко до них перейти. У громадах із підвищеним ризиком ударів РФ не повинно бути жодних масових заходів. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Сергій Корецький після доповіді міністра освіти і науки Бутенка вчора, інформує урядовий портал. За його словами, такі рішення повинні ухвалювати громади на місцях. За даними очільника уряду, на прифронтових територіях частина дітей навчається дистанційно. Частина у змішаному форматі, використовуючи протирадіаційні укриття, призначені для проведення освітнього процесу. Формат та графік освітнього процесу визначається місцевими адміністраціями залежно від безпекової ситуації. Зокрема, на Харківщині, за словами Корецького, змішаний формат навчання застосовують лише в підземних школах. Таких нині в області працює 17, ще 7 планують добудувати на початку навчального року. У змішаному форматі в них навчається майже 30% учнів регіону.
2: Харків.
1: У Харкові в новому навчальному році працюватимуть 24 безпечні освітні локації. За парти сядуть понад 9 тисяч харківських школярів. Підземні школи Харкова забезпечують комбінованим форматом навчання 53% дітей, які перебувають у місті. Про це повідомляв міський голова Ігор Терехов. Крім того, у школах Харкова навчаються майже 600 дітей з особливими освітніми потребами. Приблизно 200 з них цьогоріч долучаються до навчання також офлайн. Про це українському радіо Харкова повідомила директорка міського департаменту освіти і науки Ольга Деменко. Інклюзивні класи працюють у 40% харківських шкіл. У таких класах зазвичай навчаються 1-2 дитини з особливими освітніми потребами. Для дітей, які навчаються офлайн, місто забезпечило індивідуальних асистентів. Водночас для частини учнів передбачені індивідуальна та патронатна форми навчання. Цьогоріч двоє харківських учнів з особливими освітніми потребами склали НМТ на 200 балів. Також у Харкові відкрили 2 нові інклюзивно-ресурсні центри. Тепер їх у місті 4. Там діти можуть отримати діагностику та спеціалізовані заняття. За словами Ольги Деменко, місто планує й надалі розширювати мережу таких центрів, зокрема в районах, де їх поки немає. У другому кварталі цього року жителі Харківщини сплатили майже 4 мільярди гривень за житлово-комунальні послуги. Про це повідомило Головне управління статистики в Харківській області. За цей період населення нарахували понад 3 мільярди гривень за комунальні послуги. Рівень оплати з урахуванням погашення боргів попередніх періодів становив 132%.
2: Погода.
1: Сьогодні, 1 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура в день по області 25-30 градусів тепла. У Харкові повітря прогріється до 28-30 градусів. Також синоптики нагадують, що до 4 вересня в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. І наостанок нагадаю, що 3 жовтня радіо Накипіло переїде на нову радіохвилю в Харкові, оскільки в березні ми перемогли в конкурсі, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення на використання частоти 96,7 FM. І це ще не все. Вже незабаром ми поділимося й іншими чудовими новинами про нас. А поки залишаємось на зв'язку. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Соціальна реклама на радіо накипіло.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
4: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама на радіо накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: За добу на Харківщині ворог штурмував 17 разів. Російські війська атакували Харків і 15 населених пунктів області. Через нічний обстріл знеструмлені дергачі та всі населені пункти громади. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 16 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просунутися поблизу Стариці та Вовчанських хуторів, а також у напрямках Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Охримівки. На Куп'янському напрямку російські війська один раз атакували у напрямку Глушківки. 86 окупантів знешкодили сили оборони за добу на Харківському напрямку, а також знищили 151 одиницю озброєння і військової техніки, повідомили у 16-му армійському корпусі. Росіяни використали 16 КАП і здійснили 74 обстріли позицій сил оборони та населених пунктів, а також застосували 146 дронів камікадзе.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та 15 населених пунктів області. У Золочеві внаслідок ударів постраждали троє людей – жінка та двоє дітей. Вони отримали гостру реакцію на стрес, повідомили у Харківській ОВА. У Шевченківському районі Харкова ворог атакував безпілотником. На Богодухівщині, зокрема у Золочеві, пошкоджені 6 приватних будинків, 2 автомобілі, мікроавтобус, гараж, магазин і скутер. У селі Ковалі пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. На Куп'янщині пошкоджений приватний будинок у Новій Олександрівці та електромережі у Гнилиці. На Ізюмщині у Комарівці пошкоджені 5 приватних будинків, а в Язиковому – електромережі. У Харківському районі пошкоджений приватний будинок у селищі Слатине та електромережі в Дергачах. На Лозівщині під ударом ворога опинилися цивільне підприємство у Лозовій, склад у селі Веселе та електромережі у Нововолодимирському. За даними Харківської ОВА, російські війська застосували по області 2 ракети, керовану авіабомбу, 6 безпілотників «Молнія», 8 FPV-дронів та 85 безпілотників, тип яких встановлюють. Сьогодні вночі російські війська масово атакували село Однорубівка Золочівської громади безпілотниками «Молнія». Внаслідок ударів сталася пожежа, значно пошкоджено будинок культури та адміністративну будівлю місцевого сільгоспідприємства. Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. За його словами, постраждалих немає. Наразі продовжуються заходи щодо евакуації останніх 16 жителів населеного пункту. Через нічний російський обстріл Дергачі та всі населені пункти Дергачівської громади залишилися без електропостачання. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Якщо найближчим часом світло не з'явиться, у громаді відкриють пункти, де можна буде зарядити гаджети та скористатися безкоштовним інтернетом. Нагадаю, також, як повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, через російський обстріл без світла залишилися 4 населені пункти в Малоданилівській громаді. Два знеструблені приблизно на 90%. Від сьогодні, 1 вересня, зарплати освітян зростають ще на 20%. На початку року посадові оклади педагогів уже підвищили на 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. З 1 вересня також змінюється система оплати праці освітян. Замість єдиної тарифної сітки оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні. Нова система охопить школи, заклади вищої освіти, інклюзивно-ресурсні центри та державні заклади освіти. Для працівників дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти органам місцевого самоврядування рекомендують також підвищити зарплати з 1 вересня. Крім того, для вчителів, які очно працюють на прифронтових територіях, зберігається доплата у 2600 гривень. Педагоги коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додатково 10% до окладу. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Нова музика на радіо Накипіло.

Тривога у Харківській області триває. Серце тих, хто зазнав болісних втрат. Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте ЦБ, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: дяди Кноба. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує доскот.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Малоні та для нас невимикальний голос.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: За добу на Харківщині ворог штурмував 17 разів. Російські війська атакували Харків і 15 населених пунктів області. Через нічний обстріл знеструмлені дергачі та всі населені пункти громади. Про це та інше – далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 16 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просунутися поблизу Стариці та Вовчанських хуторів, а також у напрямках Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Охрімівки. На Куп'янському напрямку російські війська один раз атакували у напрямку Глушківки. 86 окупантів знешкодили сили оборони за добу на Харківському напрямку, а також знищили 151 одиницю озброєння і військової техніки, повідомили у 16-му армійському корпусі. Росіяни використали 16 КАП і здійснили 74 обстріли позицій сил оборони та населених пунктів, а також застосували 146 дронів-камікадзе.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та 15 населених пунктів області. У Золочеві внаслідок ударів постраждали троє людей – жінка та двоє дітей. Вони отримали гостру реакцію на стрес, повідомили у Харківській ОВА. У Шевченківському районі Харкова ворог атакував безпілотником. На Богодухівщині, зокрема у Золочеві, пошкоджені 6 приватних будинків, в 2 автомобілі, мікроавтобус, гараж, магазин і скутер. У селі Ковалі пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. На Куп'янщині пошкоджений приватний будинок у Новій Олександрівці та електромережі у Гнилиці. На Ізюмщині у Комарівці пошкоджені 5 приватних будинків, а в Язиковому – електромережі. У Харківському районі пошкоджений приватний будинок у селищі Слатине та електромережі в Дергачах. На Лозівщині під ударом ворога опинилося цивільне підприємство у Лозовій, склад у селі Веселе та електромережі у Нововолодимирському. За даними Харківської ОВА, російські війська застосували по області 2 ракети, керовану авіабомбу, 6 безпілотників «Молнія», 8 FPV-дронів та 75 безпілотників, тип яких встановлюють. Сьогодні вночі російські війська масовано атакували село Однорубівка Золочівської громади безпілотниками «Молнія». Внаслідок ударів сталася пожежа, значно пошкоджено будинок культури та адміністративну будівлю місцевого сільгоспідприємства. Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. За його словами, постраждалих немає. Наразі продовжуються заходи щодо евакуації останніх 16 жителів населеного пункту. Через нічний російський обстріл Дергачі та всі населені пункти Дергачівської громади залишилися без електропостачання. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Якщо найближчим часом світло не з'явиться, у громаді відкриють пункти, де можна буде зарядити гаджети та скористатися безкоштовним інтернетом. Нагадаю також, як повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, через російський обстріл без світла залишилися 4 населені пункти в Малоданилівській громаді, ще 2 знеструмлені приблизно на 90%. Від сьогодні, 1 вересня, зарплати освітян зростають ще на 20%. На початку року посадові оклади педагогів уже підвищили на 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. З 1 вересня також змінюється система оплати праці освітян. Замість єдиної тарифної сітки оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні. Нова система охопить школи, заклади вищої освіти, інклюзивно-ресурсні центри та державні заклади освіти. Для працівників дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти органам місцевого самоврядування рекомендують також підвищити зарплати з 1 вересня. Крім того, для вчителів, які очно працюють на прифронтових територіях, зберігається доплата у 2600 гривень. Педагоги коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додатково 10% до окладу. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: 12 людей загинули внаслідок масованої російської атаки по Україні. Понад 317 тисяч дітей, учнів і студентів Харківщини розпочинають новий навчальний рік в умовах війни. У Харкові обговорили концепцію розвитку Журавлівського гідропарку. Про це та інше – далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Про головне.
1: 12 людей загинули внаслідок масованої російської атаки по Україні. Ще десятки поранені. Серед загиблих – громадянин Індії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія застосувала значну кількість балістичних ракет і реактивних дронів. У Києві удар по залізничному депо забрав життя 7 людей. У Борисполі пошкоджена п'ятиповерхівка, звідти евакуювали 50 мешканців. Також були удари по підприємствах. Загалом у місті 4 загиблих і 13 постраждалих. На Одещині через атаку без електропостачання залишилися тисячі родин, пошкоджені пункт пропуску на кордоні з Румунією та експортна інфраструктура. Під російськими ударами також перебували Харківська, Херсонська, Донецька, Запорізька, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпропетровська області.
2: Харківщина.
1: Близько 9 ранку російський FPV-дрон вдарив по машині на дорозі із Золочева до Дергачів. Один чоловік загинув, інший у тяжкому стані з опіками, повідомив Суспільне Харків керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили 13 пожеж, спричинених російськими обстрілами. Загоряння сталися в Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. Внаслідок атаки зайнялися об'єкти транспортної та цивільної інфраструктури, підприємства, а також природні екосистеми. Загалом за добу рятувальники здійснили 68 оперативних виїздів, зокрема 54 на ліквідацію пожеж. Понад 317 тисяч дітей, учнів і студентів Харківщини розпочинають новий навчальний рік в умовах війни. Серед них близько 10 тисяч першокласників і майже 9 тисяч першокурсників, які навчатимуться за державним замовленням. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, один із головних пріоритетів області – безпека освітнього процесу. Для цього на Харківщині продовжують розширювати можливості для очного та змішаного навчання у захищених просторах. Наразі в області працюють 17 підземних шкіл, і з 1 вересня відкривають ще кілька таких закладів у громадах Лозівського, Берестинського та Чугуївського районів. До кінця року планують відкрити ще 19 підземних шкіл. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням близько 100 тисяч учнів. Також цього року для громад придбали 56 шкільних автобусів. Ще 21 автобус планують поставити до кінця року. У Пісочині цього літа запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. Наступні два планують створити у Дергачівській та Харківській громадах. Крім того, з 2 вересня фабрика «Кухня» у Лозовій забезпечуватиме безкоштовним комплексним харчуванням понад 5 тисяч школярів із 4 громад. Це друга фабрика кухня в Україні.
2: Харків.
1: У Харкові презентували попередню концепцію розвитку Журавлівського гідропарку. Йдеться про віталізацію 16 гектарів території, які повернули у власність міста. Про це повідомили у Харківській міській раді. Там планують облаштувати комунальний пляж і безкоштовну зону відпочинку. Попередню територію хочуть поділити на 6-7 зон – спортивну, пляжну, для медитації та інші. Також розглядають облаштування додаткових вбиралень, душових і закладів харчування, розвиток прибережної смуги та можливість підвезення людей до центру острова. Головний архітектор Харкова Антон Коротовських зауважив, що візійні проєкти готували спільно дизайнери та архітектори. З міського бюджету кошти на це не виділяли. До 15 вересня містяни можуть надсилати свої пропозиції щодо концепції розвитку гідропарку на платформах Харківського антикорупційного центру. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Вміння відпустити минуле та пробачити себе за його помилки – це важлива частина повноцінного та усвідомленого життя. Без вміння пробачати себе не можна говорити і про любов до себе. Але як це зробити, про що нагадати собі та що сказати? Про це будемо говорити сьогодні. Як пробачати собі помилки минулого та рухатися далі. По-перше, давайте подивимося на те, що відбулося під іншим кутом зору. А подію, результатом якої ви не задоволені, вибір, який наразі ви вважаєте для вас неправильним, будемо сприймати не як помилку, а як досвід. Досвід – це важлива, невід'ємна частина життя. Неможливо насправді прожити життя, а не просто заповнити роки подіями, що постійно повторюються і гарантовано мають один і той самий результат, без спроб нового. А деякі спроби не матимуть потрібних вам результатів. Це невідворотний перебіг життя. Ми не можемо його змінити, але можемо впливати на наше сприйняття та ставлення до цього. Тобто, питання відкрите – це помилка або досвід. Вирішувати виключно вам. Вертаючись назад, прийміть до уваги той факт, що у момент прийняття рішення, яке зараз вас не влаштовує, ви були обмежені певними знаннями, певними можливостями, уявленнями про себе та свої бажання. Насправді, оцінювати рішення маємо на момент його прийняття. Питання в тому, чи було тоді воно найкращим для вас. Яким воно стало та стане в майбутньому, передбачити вкрай складно, майже неможливо, адже людство не навчилося передбачати майбутнє. Згадайте себе в момент, коли здійснювали ту саму помилку, за яку продовжуєте карати себе зараз. Чи не може бути так, що у вас просто не було ресурсів для того, аби діяти по-іншому? Ресурсів і фізичних, і моральних, і фінансових, і соціальних. Будь-яке наше рішення та можливості його втілення обмежені нашими ресурсами. І ми не в змозі це змінити. А ще є багато ситуацій, коли ми просто безсилі. Обставини непереборні, реальність невідворотна. Не усе ми можемо змінити. Ніхто не всемогутній, і ви також. Можливо, те, що зараз здається помилкою, тоді було взагалі єдиною можливістю. Усі наші досвіди у своїй сукупності формують унікальну картину нашого життя. Вона неповторна і надзвичайно складна. Навіть гіркий та болючий досвід, найстрашніша помилка, найдивніше рішення слугували вам для того, аби стати тим, ким ви є зараз, у цю хвилину. І зараз ви здатні приймати нові рішення та діяти принципово по-іншому. Пам'ятайте, наша психічна енергія не є безкінечною. Отже, якщо ми направляємо її на минуле, витрачаємо її там, де нічого вже змінити неможливо, то її просто бракуватиме для того, аби жити тут і тепер. Для того, аби планувати та втілювати задуми в майбутньому. Спробуйте в моменти, коли ви захоплені самозвинуваченнями, почуттям провини, злості на себе, звернутися до свого внутрішнього критика, а в цьому випадку точніше сказати внутрішнього судді, з простим, але правдивим посланням. Отже, я не вмію передбачати майбутнє. На той момент, на основі свого досвіду та своїх потреб, я приймала або приймав найкраще для себе рішення. Я не мав або не мала можливості діяти інакше. Тепер я знаю і розумію більше. Я вдячний або вдячна своєму досвіду та буду спиратися на нього в майбутньому. Я приймаю свою неідеальність та дякую собі за сміливість жити це життя. Якщо те рішення, яке ви вважаєте помилковим, спричинило негативні наслідки для важливої вам людини, зруйнувало цінні стосунки або просто негативно вплинуло на них, завжди на часі попросити пробачення. За можливості реально, а якщо стосунки перервалися, то хоча б символічно. Як доросла і свідома людина, ви таким чином берете відповідальність за свої дії та вчинки. Але відповідальність не є синонімом провини. Не забувайте про це. Це життя, і воно не ідеальне. Від того ж, насправді ще прекрасніше. Тож просто подякуйте своєму минулому з усіма його досвідами. Сильними і слабкими. Переможними та програшними. Головне – вашими. Обійміть себе та рухайтеся вперед. Бо життя не чекає. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
5: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо «Накипіло».

0: нас. Дихімось адіос аль вер.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Por eso te llamo, a saber qué tal vas. Dime, ahí es igual.
2: Знаєш, я не так уявляв,

0: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм типів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

радіо накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: Наша година. Новини на радіо Накипіло.
1: 12 людей загинули внаслідок масованої російської атаки по Україні. Понад 317 тисяч дітей, учнів і студентів Харківщини розпочинають новий навчальний рік в умовах війни. У Харкові обговорили концепцію розвитку Журавлівського гідропарку. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Про головне.
1: 12 людей загинули внаслідок масованої російської атаки по Україні. Ще десятки поранені. Серед загиблих – громадянин Індії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія застосувала значну кількість балістичних ракет і реактивних дронів. У Києві удар по залізничному депо забрав життя 7 людей. У Борисполі пошкоджена п'ятиповерхівка, звідти евакуювали 50 мешканців. Також були удари по підприємствах. Загалом у місті 4 загиблих і 13 постраждалих. На Одещині через атаку без електропостачання залишилися тисячі родин, пошкоджені пункт пропуску на кордоні з Румунією та експортна інфраструктура. Під російськими ударами також перебували Харківська, Херсонська, Донецька, Запорізька, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпропетровська області.
2: Харківщина.
1: Близько 9 ранку російський FPV-дрон вдарив по машині на дорозі із Золочева до Дергачів. Один чоловік загинув, інший у тяжкому стані з опіками, повідомив Суспільне Харків керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили 13 пожеж, спричинених російськими обстрілами. Загоряння сталися в Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. Внаслідок атаки зайнялися об'єкти транспортної та цивільної інфраструктури, підприємства, а також природні екосистеми. Загалом за добу рятувальники здійснили 68 оперативних виїздів, зокрема 54 на ліквідацію пожеж. Понад 317 тисяч дітей, учнів і студентів Харківщини розпочинають новий навчальний рік в умовах війни. Серед них близько 10 тисяч першокласників і майже 9 тисяч першокурсників, які навчатимуться за державним замовленням. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, один із головних пріоритетів області – безпека освітнього процесу. Для цього на Харківщині продовжують розширювати можливості для очного та змішаного навчання у захищених просторах. Наразі в області працюють 17 підземних шкіл, і з 1 вересня відкривають ще кілька таких закладів у громадах Лозівського, Берестинського та Чугуївського районів. До кінця року планують відкрити ще 19 підземних шкіл. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням близько 100 тисяч учнів. Також цього року для громад придбали 56 шкільних автобусів. Ще 21 автобус планують поставити до кінця року. У Пісочині цього літа запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. Наступні два планують створити у Дергачівській та Харківській громадах. Крім того, з 2 вересня фабрика «Кухня» у Лозовій забезпечуватиме безкоштовним комплексним харчуванням понад 5 тисяч школярів із 4 громад. Це друга фабрика кухня в Україні.
2: Харків.
1: У Харкові презентували попередню концепцію розвитку Журавлівського гідропарку. Йдеться про вітилізацію 16 гектарів території, які повернули у власність міста. Про це повідомили у Харківській міській раді. Там планують облаштувати комунальний пляж і безкоштовну зону відпочинку. Попередню територію хочуть поділити на 6-7 зон – спортивну, пляжну, для медитацій та інші. Також розглядають облаштування додаткових вбиралень, душових і закладів харчування, розвиток прибережної смуги та можливість підвезення людей до центру острова. Головний архітектор Харкова Антон Коротовський зауважив, що візійний проєкт готували спільно дизайнери та архітектори. З міського бюджету кошти на це не виділяли. До 15 вересня містяни можуть надсилати свої пропозиції щодо концепції розвитку гідропарку на платформах Харківського антикорупційного центру. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують, лічать мовчки.

путь, лечить мочки, пока ты цифры число их.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Новожанове слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: на радіо Накипіло.
1: У Харкові та Чугуєві відкрили нові підземні школи, у Дергачах намагаються відновити електропостачання, радіо Накипіло переходить на нову частоту. Усі подробиці у випуску новин в студії Яша Томський, вітаю.
2: Про головне.
1: Дергачі залишаються без електрики, відновлення електропостачання очікують протягом доби, повідомляє начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Тривалість робіт залежатиме від характеру та масштабів пошкоджень. Якщо світло не з'явиться, у місті планують запустити спеціальні пункти, де можна буде зарядити електронні пристрої та скористатися Wi-Fi. Наразі за такої потреби мешканці можуть звернутися до Дергачівського гуманітарного центру, міської ради, центральної лікарні або інших комунальних закладів та установ. Про подальші зміни ситуації місцева влада повідомлятиме додатково. Мережа центрального водопостачання у Дергачах працює без змін, перебоїв із водою немає. Зазначу, що Дергачі та всі населені пункти громади залишилися без електрики внаслідок нічного ворожого обстрілу.
2: Харківщина.
1: У Чугуєві сьогодні відкрилися дві новозбудовані підземні школи. Вони введені в експлуатацію у цьому році, і діти пішли у перший клас. Про це журналістам повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Чугуївські підземні школи забезпечують навчання для дітей із інших населених пунктів. До Чугуєва школярів підвозять автобусами. Таким чином, діти, які не мають у своєму населеному пункті підземної школи, будуть мати можливість хоча б просто поспілкуватися і деякі заняття провести офлайн. Керівник обладміністрації також зазначив, що у жовтні на шляхах руху шкільних автобусів з'являться перші мобільні укриття. Загалом Харківщині потрібно близько 1000 модульних мобільних укриттів, які в тому числі необхідні по маршрутах слідування дітей до підземних шкіл. Першочергова потреба – 99 мобільних укриттів місткістю від 20 до 50 людей. Вартість одного укриття починається від 2 мільйонів гривень. Коштами на зведення і обладнання допомагають Чернівецька і Закарпатська області. Партнери вже перерахували близько 80 мільйонів гривень субвенцій.
2: Харків.
1: Нову підземну школу відкрили у Немишлянському районі Харкова. До її відкриття підземної школи в цьому районі не було, тому частина дітей мала навчатися у метро. Як повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, наразі у Харкові працюють 24 безпечні локації. Серед них 10 підземних шкіл та 7 станцій, обладнаних у метрополітені. Інші безпечні локації облаштовані у школах. Їх створили, зокрема, за кошти міста та міжнародних партнерів, і є потреба у подальшому будівництві таких закладів. Адже, за даними мера, наразі охопили трохи більше половини дітей, які перебувають у Харкові. Цього навчального року кількість школярів зменшилася на 4600 порівняно із минулим роком. Кількість першокласників скоротилася на 600 дітей.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня радіо Накипіло звучатиме на новій хвилі. У березні радіостанція перемогла у конкурсі, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, на частоту 96,7 FM. І у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на цій частоті 96,7 МГц. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Ми, як раніше, будемо ділитися із вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Частоти у Балаклії та Близнюках залишаються незмінними. У Балаклії це 90,5, у Близнюках 107,5 FM. Допомагайте українській армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Вітаю вас із першим днем осені. Ось так підкрався до нас непомітно вересень. Дуже приємно сьогодні було бачити школярів. Здавалося б, ну це завжди, в принципі, було приємно, і ці першачки, які з такими красивими зачісками дівчата, з великими букетами, оберемками квітів, які більше навіть, ніж вони самі подекуди, йдуть здобувати знання, та вступають в цей світ освіти. Але зараз ми всі розуміємо, що школи, дуже невеликий відсоток шкіл працює, і свята організовувати ось так на поверхні землі у Харкові не є можливим з безпекових міркувань, але все одно урочистості відбувалися в укриттях, в сховках, і дуже-дуже цінно, що все одно дитячий сміх лунає у Харкові, що є заради кого і заради чого. Тому, якщо ви не зараз не у Харкові, точно вам можу сказати, дорогою на роботу бачила багато цей, як вчила нас в дитинстві, білий верх, чорний низ, все дотримано за класикою. Дуже і дуже приємно. Ну, як написали сьогодні на сторінці одного з бойових підрозділів, першачки йдуть у школу, а ми йдемо захищати їхнє право на здобуття освіти в Україні, українською. Тож, принагідно дякую Силам оборони України за те, що ми можемо у Харкові, я можу сьогодні вести цей етер для вас, а діти можуть піти до школи, викладачі можуть взятися до своєї праці і навчати наші майбутні покоління, розказувати їм, зокрема, і уроки історії, як ми зрозуміли, та хтось раніше, хтось пізніше, але що незнання історії не звільняє від відповідальності. Тож будемо свідомі цього, будемо обізнані, будемо начитані. І, власне, читанню і присвячена сьогоднішня наша інформаційна година, і мені страшенно приємно, що вона так склалася, бо інколи буває складаєш, а воно все не виходить. Але є таке теж певне проведіння, і сьогодні ми будемо говорити в обидвох половинах про літературу. Тож, залишайтеся із нами, якщо вам ця тема цікава, навіть якщо не цікава, ми дуже постараємося і спробуємо вас нею захопити. Тож, давайте вже розпочинати.
0: Накипіло з Алікою Піхтеровою.
3: Неодноразово в цьому етері я говорила про літературний ярмарок і торік, і цьогоріч, і рефлексували ми, і розповідали про події, які мали б відбутися, точніше не б, а мали відбутися, та, бо ми на них тільки чекали. І ось, власне, цими вихідними і також в п'ятницю літературний ярмарок вже вдруге у Харкові, в Харкові сучасному, та відбувся, бо ми ж знаємо, що корінням він сягає. В нього така дуже-дуже тривала історія тягла. Про це ми також сьогодні поговоримо. Ми підіб'ємо підсумок цьогорічного літературного ярмарку. Ми поговоримо про те, які були акценти цьогоріч, бо ми бачимо, як затято росіяни руйнують наші книгозбірні, наші друкарні, видавництва. І це такі досить страшні відчуття, коли ти зранку відкриваєш новини, бачиш, що в чергове зруйноване місце, де зберігалися книжки, а потім ти збираєшся і йдеш на книжковий ярмарок, фестиваль, аби набутися, аби купити книгу українську, підтримати видавця, підтримати себе і зрозуміти те, що попри те, що нам дуже-дуже важко, світ, ну, є таке відчуття, та, що світ зруйновано, бо кожний такий обстріл, він частинку тебе забирає. А ось такі події, вони повертають тобі тебе і повертають тобі віру в краще, в майбутнє, в освітнє майбутнє. І як говорить власне, креативна директорка цього фестивалю Олена Павлова, тут наша земля і наші книжки, і вона це повторювала декілька разів упродовж фестивалю, і вона так впевнено це говорила, що я все точно повірила. Привіт, Олена, я дуже рада тебе вітати.
4: Алло, алло, алло, говорить ярмарком, фестиваль «Літературний ярмарок» на хвилі радіо Накипіла, міста Харків, столиці українського книговидання.
3: Дякую, це дуже збадьорило так наших слухачів, я сподіваюся. І дійсно, я сподіваюся, що ви зрозуміли алюзію, та на як заговорила Олена, оскільки таке перше віщання радіо відбулося саме у Харкові, і от з цих фраз, ну, не літературний ярмарок, але алло, алло, говорить Харків. Тож Харків дійсно говорить, і говорив він цими вихідними просто на неймовірні теми. Ми з фантастичними людьми. Розпочнемо, мабуть, спочатку, та? Або ні. Я спитаю тебе, як ти? Бо це таке було безумство. Я не уявляю, як ви вивозили ці дні.
4: Ледь жива. 3 місяці ми готували цю подію. Я душею була у Харкові. У мене відбувалися ці 3 дні кожного дня багато разів. Поки ми писали програму, збирали, запрошували всіх учасників. І тут воно все якось пронесло. Цього року фестиваль набагато масштабніший, ніж першого року. І я навіть не потрапила на більшість подій. Тобто я бігала між ними, літала між цими сценами, бо було більше сцен, більше учасників. Ми зібрали 38 подій і майже 100 учасників. І ці всі зв'язки між ними, ці всі комунікації, ці всі якісь ідеї, втілення, і ці всі натовпи, довгі черги. І дуже-дуже багато книжок. Ми придумали мішок книжок.
3: Так, і, власне, я можу зазначити, що мене, ну, і торік вразила атмосфера фестивалю, бо я не бувала на Арсеналі, ну, до цього року, цього річ я вперше побувала, і на різних букфестах, і от літературний ярмарок для мене це стало таким вступом, та, я зайшла у цю воду, і коли люди, яких ти читаєш, які є у тебе на поличках, отак просто проходять повз тебе, або з якими ти поруч стоїш біля якогось стенду і гортаєш книжки, це якесь таке неймовірне відчуття, а цьогоріч ви взагалі, мені здається, та перевершили самих себе, ви запросили дуже багатьох митців, які так на слуху, і дуже перепліталися музичні і, власне, літературні події. Не закидали вам, що якось літературний ярмарок став занадто музичним?
4: Ми думали про це, але це ж має бути свято літератури та поезії. Мистецтво насправді не розділяється, це ж не дистилят те інше, воно переплітається. Наприклад, музичний виступ Олега Каданова і Мар'яни Садовської, вони ж були музично-поетичними, це було з текстами, з поезією. Тому, ну, і Сергій Жадан, який співає на власні тексти. Тобто, це як один з формів святкування літератури, саме музичний вимір.
3: Також цей фестиваль був на початку анонсів був презентований як звернення та до Григорія Савича Сковороди, до його філософії. У нього є така концепція під назвою «Нерівна рівність». В ній він зображав ідеал та такого співіснування людей, і центральним символом був фонтан. І ви його взяли цьогоріч на афішу. Чому ви вирішили звернутися саме до Савича?
4: Це теж Сергій Жадан запропонував. Минулого року в нас головними героями фестивалю були Харків і книжки. І я довго просила давати якусь тему цього року. Він, звичайно, любов виникає з любові, Сковорода. І навколо цього все закрутилося. Сковорода, він дуже незримо був і зримо присутній на цьому фестивалі, як наш патрон. І коли ми вибрали цю тему, то все вже почало складатися. Тут така подія, там філософ Успен провели філософський диспут, тут сковородинівські читання про щастя, тут розмова Артура Дронєм з Сергієм про сковороду, про любов, про літературу. Ну, воно так от об'єднав, що Григорій Савич нас тримав у цих всіх рамках. А фонтан намалював теж Сергій. Ми довго пояснювали дизайнеру, що ми хочемо. Ось, і я кажу, ну давай, покажи. Ось, і я кажу, ну давай, покажи. Він намалював. Сергій Вікторович вже тепер почав кар'єру художника. Я була в Дрогобичі на відкритті персональної виставки, присвячена Бруну Шульцу. Ну, фонтан він теж намалював. Той малюнок з фонтаном він вже навіть подарував польській письменниці, яка там була на цьому фестивалі. Ось, а я потім оцифрувала цей фонтан. І це у нас якась така співпраця, тобто на цих сіті-лайтах це намальований нами всіма, там пів команди долучилося до малювання того фонтану. І він став символом. Так само «Любов виникає з любові» – це було головне гасло об'єднавче. Бо зараз, ну, от ми якраз хотіли транслювати, ділитися своєю любов'ю на цьому фестивалі. Любов'ю до міста, до книжок, до всього, до України і до Сковороди.

0: Дуже багато. Я відчувала себе, знаєш, як на цьому ярмарку. Ніби я дитина, і мені на день народження подарували великий торт і сказали, можеш з'їсти його сама ложкою. І почати з того місця, з якого хочеш. І от таке неймовірне відчуття і такий запас оцієї любові, який ти законсервував собі та на прийдешню осінь і зиму. І от що торік, що цьогоріч мене дуже здивувало, що от до була абсолютно жахлива погода. Я вже вдягала теплі речі, я вже дістала пальто, думаю, та ну чому ж так рано? І тільки розпочинається ярмарок, визирає сонце, і всі три дні воно пече, що ненормальне. І це теж, мабуть, природа теж виникає з любові.
1: Воно якось синхронізувалось, наша сонячна стилістика, в нас кольори теплі і радісні, і так, це саме так.
0: Власне, якщо іти вже та до насиченості самої програми, було дуже багато і читань, і дуже багато видавництв. От коли ти там, приміром, читаєш, та видавництво Жорж дуже постраждало, Віват, ну можна перелічувати багато. І ти приходиш, і ти бачиш, що ну книжки є, що ти можеш їх купити, то ну якось, ну не знаю, моєю душею розливалася радість, млості, і до сліз це було. От для тебе готувати саме цього року цю програму, цей фестиваль, наскільки та от за твоїми відчуттями, як це було?
1: Було набагато складніше, але з іншого боку, ми вже знали минулого року, бо ми зовсім проторювали цей шлях, ми вже уявляли, як це все буде, але цього року викликом було двічі більше подій, двічі більше сцени, і в нас одночасно відбувались такі події, які хотілося бути на всіх одночасно, і це було викликом. Викликом, ну, це масштабування було, було дуже цікаво, було, а нас вже знали, ми минулого року вдало провели фестиваль, і більше людей сюди хотіло приїхати. Видавці, взагалі, які були, деякі були вперше, вони казали: «Вау, тут так купують книжки, ми вже все продали». Ну, тобто, ну, зараз, ну, наприклад, у Львові були на форумі минулого року, то якось не так активно купували, ну, на київських подіях, а в Харкові є оцей потреба, є це бажання купити книжку, і вони були вражені, багато видавців. Ну, це мені нагадує підготовка фестивалю, наша робота, я працювала в журналі в відділі культури, і це от наші ми створювали один великий журнал з цікавих історій, людей, теми, вибирали події, назви, так, думаю, от Кокотюха має бути, що, як назвати подію з Кокотюха, ну, у нас були розмови з кумом, тепер, ну, розмови з кумом 2, оскільки він кіносценарист, це ж блокбастер, ну, і навколо цього все крутилося. Потім було дуже багато викликів з військовими, і Павло Вишебаба, якого ми кликали в червні, в липні, він казав, я не можу зараз сказати, я не знаю, чи мене відпустять ці служби, і уже за здається, програма вдруг, і пише Павло: «Олена, я буду». Ось, і це було так, це було викликом таким теж, тому що, ну, а потім кум сказав, що захворів, і в нас в програмі заміна, тобто в нас все склалось якось, так, несподівано, і багато такого було цікавого за лаштунками, і, але це велике щастя, коли люди... Ну, я майже не бачила нічого, я бігала, літала і домовлялася, і вирішувала проблеми, але буде відео, запис кожної події, і це все можна буде переглянути.
0: Так, і я долучалася до, ну, звісно, до подій, щодня ми приходили. Ну, єдине, що в п'ятницю не змогла, бо було дуже багато роботи, і я прям сумувала, що немає трьох вихідних, що немає. Є, наприклад, та поважна причина вихідного, там ти здаєш кров, а немає поважної причини поки що, та у мене літературний ярмарок.
1: Має бути міським вихідним.
0: Абсолютно. Я би навіть сказала всеукраїнським, бо я припускаю, що тут фестиваль зібрав людей з різних міст.
1: Абсолютно. Ми хочемо робити, знаєш, як є там фестивалі класу А, там Канни. Ну, от ми хочемо, щоб це був, і він є, літературний фестиваль класу А в Україні. Ну, програма така, що і всі інші фестивалі можуть позаздрити.
0: Безсумнівно. І я стояла, слухала виступ Олега Каданова і Стаса Кононова, і до мене підійшов Кирило Лукаш, власне, нині військовослужбовець, а ще в недалекому минулому мій колега, журналіст, і він підійшов і каже: «Боже, ну як мені розірватися, як мені клонуватися? Там в сусідній залі Дронь і Жадан такі теми зачіпають, так цікаво, а тут Каданов, і що мені робити?» І оцей відчай, це найкращий відчай, який тільки може бути. Та от, ну, куди мені піти? І ті цікаві, і тих я люблю.
1: І обидві зали були так наповнені вщерть. Ну, от єдине рішення – це подивитись потім відеозапис. Але, ну, все одно хочеться бути наживо угу. Це чути.
0: Та, я, власне, там, де була музика, я обирала музику, бо, звісно, що я потім відкрию і переслухаю. А, приміром, дійсно, було дуже багато розмов про роль Сковороди, і він взагалі ніби пройшовся цими залами, бо його відкривали з абсолютно різних боків. І філософи, коли зустрілися на одному майданчику і змогли звернутися взагалі до світової філософії і показати роль Сковороди в ній, ну, ти такий... І пишатися, ну, я, звісно, завжди пишалася, але у тебе якось розправляються плечі. Ось, ти частина світу, твоя культура є частиною світової культури, і вона отак в неї вписана. І дуже важливо нотувати якось ці сенси. І я знаю, що ви видали журнал, та? Я його бачила, не змогла погортати. Так. Розкажи про нього, будь ласка.
1: Це альманах «Літературний ярмарок», куди увійшли тексти попередніх учасників цього фестивалю. Але насправді це довша історія, бо все починалося з альманаху «Літературний ярмарок», який в 28-30-му роках робили наші тодішні, вже класики, але тодішні письменники, Хвильовий, Йогансен, Остап Вишня туди писав, дуже багато, всі туди писали. І в мене сьогодні здійснилася мрія. Я постійно кажу, що я відчуваю взаємну любов до Харкова. Оце просто була такий вияв. Я завжди хотіла цей журнал поотримати справжній. Я їх, готуючи фестивалі, я перечитала їх скани, я їх жила з ним, я потім з нього, ми брали ідеї, дуже багато концептуальних. І сьогодні, і в нас була виставка від бібліотеки Каразінського університету з реальними цими примірниками, але воно все було під склом. Я така підійшла, вони побачили, як я дивлюся на ці журнали. І я сьогодні була в університеті, в бібліотеці, і я бачила реальні, я тримала в руках ці справжні журнали «Літературний ярмарок». І оце «Ало, ало, ало», це воно починалось кожен. І так ми почали свій часопис. Ми його продовжили, бо виходило 12 книг тоді, але вони ще й зробили таку містифікацію. Вони там в першій книзі написали, що вже 130 вийшло перед тим. Дякуємо, що ви весь час читали. Ну, тобто це все іронічно, строкато. І ми продовжили на тому номері, що вони зупинились, там 142 чи 143. Так само «Ало, ало, ало». І воно теж строкато. Ми впорядкували цей альманах. Сергій Жадан нас був як головний редактор і такий демюрг цього процесу. Я збирала всі ці тексти, спілкувалася з авторами, дизайнерами теж. Ну, от знову робила журнал, все, що роблю, нагадую журнал. І ми взяли малюнками ілюстрації Азані Зімаза, які були на минулому фестивалі, які всіх настільки підкорили, що просто хотілося, щоб вони стали книжкою, бо там були ці портрети учасників, наприклад, Андрій Кокотюха, який пише один роман одною рукою, другий роман другою рукою і ногою. А над ним ікона його улюбленого письменника Джеймса Джойса. І це от, ну, як можна було, щоб цю картину не побачили всі, щоб вона не залишилась в книжці. Ось, і ми зібрали це все докупи. У нас дві частини – проза та поезія. Там 33 автори разом, бо є ще переклади 7 американських поетів. І є ще Войцех Тохман, який був і на цьому фестивалі. І на минулому, і уривок з його книжки про як рятують в Україні тварин під час війни. І там є розділ про харківських кажанчиків, про центр, який
0: рукокрилих.
1: Такі, що на презентації, я веду презентацію, і в залу залітає кажан. Такого в мене ще не було. Я просто ховалася, він летить стрімко, летить на мене. Я ховаюся за цим альманахом. Кажан кружляв по залі, я думала, що всі злякаються, розбіжаються, хочеться, і я не знала вже, що робити. Ось, але ні, люди якось завмерли, сиділи, кажан літав. Ну, він не постраждав, його якось там локалізували, але це було щось унікальне.
0: Ого.
1: Ось, так. І цей альманах, він, ми на фестивалі на благодійні донати від фонду Сергія Жадана його продавали. Далі буде у Львові ще, а потім він вийде друком, і можна буде замовити всім у видавництві Фоліо. Наш партнер фестивалю, і ми в них надрукували цей альманах.
0: А це цьогоріч буде така змога, чи вже з наступного року?
1: Ну, коли вони зробляться.
0: Ага, ясно, поки
1: ми,
0: немає.
1: Ну, звичайно, ні, ми вже майже все продали. Відправили на Львів, ще трохи примірників, трохи по бібліотеках роздали. Вчора занесли в бібліотеку військового шпиталю, подарували теж. Ну, у нас вже мало залишилось, тобто, я думаю, що скоро буде додруг. Новий наклад, да.
0: А також я побачила, що до літ-ярмарку долучилася міністерка культури Тетяна Бережна. І мені здається, що це теж така дуже хороша історія для налагодження ось цього діалогу. Тобто, чи є у вас і така мета теж для того, щоб утворити оцей майданчик, де, власне, і можуть куватися та нові сенси, які потім будуть реалізовуватися згори?
1: Тут. Власне, така і була. Це була фокусна розмова «Українська книжкова галузь під вогнем». І ми хотіли зібрати там представників влади, видавців, і щоб вони між собою поговорили і розповіли про якісь свої болі і випрацювали спільні сценарії. Ну, от коли ти обмінюєшся цим, то виникають якісь нові ідеї, які в тебе без цього не було. І це дуже важливо. І це така була серйозна розмова, і ми дуже вдячні Тетяні Бережній, нашій пані міністру культури, за те, що вона приїхала. Бо, ну, приїхати в Харків – це взагалі не кожен міністр приїде зараз. Сміливо. Вона для мене, я з нею ще з Могилянки знайома, вона для мене зараз зразок сучасної жінки-політика, якою хочеться захоплюватися.
0: Ух ти. Також, до речі, коли ми говорили про альманах, я забула зачепити тему, а мені здається, це теж може бути цікаво для тих, хто не в курсі айдентики літ-ярмарку. Ми торік з тобою теж, у нас була підсумкова розмова, ми трошки чіпали цю тему. Це теж має своє коріння і якраз до того друкованого видання 28-го року.
1: Так, так. Це в кожному журналі була карусель, виконана різними художниками, і щоб це теж я вибрала карусель Кричевського, коли ми давали завдання нашому дизайнеру Мирославу Бортовому, щоб зробити нову айдентику фестивалю. Він нам зробив цього коника, базуючись на конику Кричевського, і воно так повторюється.
0: Тому немає взагалі жодної зайвої деталі чи жодної деталі, яка б не мала під собою якогось підґрунтя. І мені ось така уважність і скрупульозність, вона теж дуже важлива, бо це ще краще і ще сильніше тебе вкорінює. І мені здається, що для багатьох людей, які себе навертають на власну історію, це дуже важливо. І ось таких, бо здавалося б, дрібних моментів, речей, таких підтем, складається твій такий більш міцний образ.
1: Так, і дуже важливо, воно ж було все замовчено, радянська влада, ну, ми не знали про ці журнали, про цих авторів, це ж розстріляне відродження. І от недавно я зрозуміла, що наш ж головний партнер – це фонд відродження. Це настільки символічна гра, ну, тобто, що ми, це зараз нове відродження взагалі в українській культурі відбувається. Це, ну, звучала цифра, що цього місяця Росія знищила 9 мільйонів українських книжок. Пушкін стільки не написав. Це, ну, я повторюю взагалі. І всупереч тому, що стріляють прицільно по нашій культурі, по наших книжках, є опір дуже, дуже великий, сильний. В Харкові це особливо відчувається, наскільки це сильна наша культура. І про це наша земля, тут наші книжки. Ми маємо позначати територію, що це тут наші книжки і тут наша земля. І там, де є українська книжка, там є Україна, щоб вони не думали, що Харків – це якесь їхнє місто.
0: Також я з тобою вже напередодні говорила, що поки триває підрахунок і загальну кількість відвідувачів ми зможемо назвати пізніше, але відомо, що торік фестиваль зібрав понад 5 тисяч відвідувачів, хоча зареєструвалося 1000 людей,
1: так?
0: А цьогоріч зареєструвалося 3000 людей, тобто ми можемо розуміти, що цифра, ну, десь вдвічі плюс-мінус
1: буде більше. Так, плюс у нас ще був концерт в метро, там 900 було реєстрації, але нам більше не дозволяли.
0: Так, концерт відбувся в метрополітені. Мені здається, для тебе, як для людини, яка організовувала, дотична до організації, це такий непересічний досвід.
1: Ми робили колись концерт Сергія Жадана і Юрія Гуржи «Семафори» на станції метро «Перемога», тому це дуже довго готували, там все ретельно, а тепер нам треба було підготувати такий же концерт, тільки ще плюс 40 інших подій. Тобто це, я не знаю, як ми це зробили, але так. І в нас був виклик, не можна було оголошувати локацію з міркувань безпеки, і, ну, звісно, реєстрацію ми закрили за добу. Тобто, ну, за добу цих 900 людей зареєструвалося, ми не могли більше запросити. Ось. Але в нас є мрія, щоб наш фестиваль відбувався open-air на величезному, на найбільшому вашому Майдані Свободи. Або ще десь, щоб в найбільших, от, безмежно, тому що дуже мало ми ж проводили вірміла в центрі, бо з міркувань безпеки можна тільки там, де укриття, і складно це все було. Тому що хочеться дуже багато, хочеться запросити всіх видавців, хочеться мати місце в програмі для ще більшої кількості українських письменників.
0: Та, і, власне, Жадан під час концерту і сказав, що давайте всі з вами там пустимо та в космос оцю енергію, що наступний виступ в межах літературного ярмарку буде відбуватися на Майдані Свободи, а просто неба. І це здається зараз, ну, таким бажаним, і так багато людей цього захотіли, що будемо дуже сподіватися на те, що... Долучаючись до Сили оборони, підтримуючи Сили оборони і знаючи і читаючи українські книжки, знаючи українську історію, ми зможемо собі це здобути. Власне, ти знаєш, я ще наостанок, мабуть, хотіла таку коротеньку рефлексію, бо ми зараз бачимо сильний відкат, і я не стану заплющувати очей, що його немає у Харкові, такий мовний, культурний, бо зараз бути проти, а стало модним, а бути проти, це означає толерувати російське, слухати російське і впроваджувати його. Ми це бачимо на різних рівнях, і, власне, це інтелектуали, це нам пророкували, та й казали, що так буде, що росіяни над цим працюють активно, і наші корисні ідіоти це підхоплюють. І я це бачу і на наших вулицях. Втім, коли водночас ти приходиш на літературний ярмарок і бачиш ці довжелезні черги, коли реєстрації закриваються за день, ти розумієш, що не все так однозначно. Ти розумієш, що все одно ця рушійна меншість, яка вона була, там, не знаю, до повномасштабного вторгнення, вона все ж таки потроху перетворюється на більшість. Тобто все одно нас дійсно багато, просто, мабуть, від фокусу теж залежить.
1: Так, і це приємно дуже усвідомлювати. Звісно, ну, я не можу, я не розумію, чому в людей немає цього зв'язку, якщо на тебе летить російська ракета, якщо мовою, якою запускають ракети на твою дитину, є російська, то чого ти далі зараз говориш тут російською? Ні, ну це складне питання мовне, і, але коли оце от слухає те, що заборонено, бо я не такі, як всі, це для мене інфантилізм просто. Це якісь такі підліткові дурні, ну, не, я не знаю, це дуже складно, що як з цим боротися, що ми робимо? Ми робимо літературний ярмарок. Хоч якось це впливає, сподіваюся. Ми привезли багато українських книжок, крутих, класних, сюди, і щоб вони тут були, щоб люди могли їх читати, купувати, і це якось наш цей вклад в те, щоб українська культура тут буяла.
0: Це правда. І як колись Артем Вусик, режисер театру «Нафта», сказав, у нас відбуваються зараз харківські 20-ті, і в наших силах зробити все, щоб вони не перетворилися на харківські 30-ті. Тому я дуже сподіваюся, що ми всі зробимо правильні висновки і будемо і далі працювати на перемогу, допомагаючи силам оборони і купуючи українські книжки. І, що важливо, не тільки купуючи, а й читаючи їх. Зі мною була сьогодні Олена Павлова. Дуже рада тебе завжди бачити. Приходьте ще.
1: Прийдемо. В мене з Харковом якісь особлива любов. Я завжди сюди тішуся, коли приїзди.
0: Я впевнена, та, що він тебе теж любить, бо він такий огортаючий. Ми йдемо на музичну паузу і скоро повернемося.
2: Всім привіт, мене звати Сергій Жадан, слухайте радіо «Накипіло».

говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Триває денна інформаційна година на радіо «Накипіло». Нагадаю, що ми нині у прямому етері. 1 вересня на календарі – День знань, а у нас сьогодні День читання, оскільки ми в першій половині говорили про наші книжки, нашу літературу, і в другій половині ми не будемо собі зраджувати. Трошки проанонсую. Торік Харківський літературний музей повідомив, що започатковує лабораторію «Мрій». Це дослідження нашої культурної спадщини і складалося це дослідження з декількох пунктів. А ось уже 6 вересня співробітники музею готові презентувати результати цього проєкту. Себто можемо сказати, що з «Мрій» лабораторія стала лабораторією «Дії». Власне, говорили таке основне провідне, можливо, запитання, що ми як спільнота можемо покласти в нашу тривожну валізку історії і, власне, з нашої різноманітної спадщини. Працювали на перетинах історії, соціології, теорії літератури, а заразом історії культури і культурної антропології радянського та пострадянського періодів. У програмі події, яка буде 6 вересня з 3 до 8 вечора, заплануйте собі. Про що говоритимуть? Симулятор міського простору від Віктора Дворнікова, перформанси лабораторії художніх образів і відкриття нової виставки «Музаріум». Взагалі такий цікавий, мені здається, неологізм. Зараз я про нього і запитаю, бо у мене в гостях директорка літературного музею Тетяна Полипчук. Добрий день.
2: Вітаю.
1: Та театрознавиця, кураторка простору Яна Партола. Добрий день.
2: Вітаю.
1: Власне, коли говорили про цю тривожну валізку історії і про те, що запланований проєкт, одразу, я так розумію, що ви одразу розуміли, що буде багато просторів, тобто він не розростався, не нашаровувався, а коли ви тільки задумували, ви бачили його таким об'ємним.
2: Ну, якось так сталося, що і працюємо ми об'ємно. Тобто у нас дуже багато друзів, дуже багато тих, хто разом з нами готовий і зберігати спадщину, і досліджувати, і примножувати цю спадщину. Важливо, що ми не тільки спадкоємці, ми і спадкодавці. Тобто ми щось таке робимо для того, щоб залишилось в майбутньому. І коли ми думали про те, в яких напрямках взагалі досліджувати спадщину, а чому взагалі все це виникло? Тому що... ми можемо декларувати, що ми любимо нашу спадщину, але що ми для цього робимо? Тобто спадщина є там, де про неї дбають. Чи дбаємо ми про свою спадщину? Іноді навіть важко зрозуміти, чи та чи інша споруда постраждала від прильотів або від нашої байдужості. І навіть коли проактивні харків'яни виходять на захист тієї чи іншої споруди або проти несанкціонованої забудови, то от я буквально сьогодні думала, чи це про любов до спадщини, чи це про культуру взаємодії зі спадщиною, чи це про нашу культуру протесту. Тому що тільки нечисленні фахівці, які організовують от ці протестні мітинги, вони, власне, можуть розуміти, про що йдеться. І ми собі поставили питання, а власне, що для нас означає наша спадщина, і як зробити так, щоб більшість з нас дбали про свій спадок, тобто розуміли, що це справді якась цінність, яка не впала нам на голову, і ми не знаємо, що з нею робити, а що це справді нас визначає. Тому ми досліджували не саму спадщину, ми досліджували вплив культурної спадщини на суспільство. Тому що більшість з нас, навіть якщо... не думають про це, все одно відчувають, все одно ця спадщина, вона нас формує. І от ми саме це і досліджували. І у нас виникло 5 таких напрямків, 5 просторів. Ну, може, Яна, як кураторка лабораторії «Мрій», яка там опікувалась всіма просторами, можливо, вона про це більше розкаже.
1: Та я занотувала собі, що в лабораторії «Мрії» були простори, є простір літератури, арту, простір простору і простір медитації. Розкажіть, будь ласка.
3: Медіації і простір музею. Там насправді 5 було просторів. І я, власне, хочу ще й сказати про те, що на перший погляд два слова «мрії» і «спадщина», вони якось поруч, важко їх собі уявити, бо спадщина – це начебто про минуле, а «мрії» – це завжди про майбутнє. майбутнє про щось, да, яке ще не досягнуто. І тоді про що ця мрія? Мрія про минуле? Ні, напевно, це мрія про майбутнє, про те, як в майбутньому буде репрезентована спадщина, яка дісталася нам, і та спадщина, яку ми сьогодні, власне, створюємо і формуємо. Щодо просторів, ну, власне, це є лабораторії, які ми назвали такими просторами досліджень через конкретну дію, конкретну якусь роботу, через польові дослідження, так звані, коли ми виходили в простір міста, через мистецтво, да, дослідження через мистецтво – цікавий такий формат. І, власне, простор, да, можна привідкрити таку завісу, які ж це простори, про що вони. Простір арту, куратор Костянтин Зоркін, і вони досліджували методологію мистецьку, яка передається безпосередньо від вчителя до учня. Да, це те, що важко вивчити, дослідити через підручники, да, це те, що напряму, через пряму таку дію, через пряму взаємодію, я б навіть сказала, воно виникає, передається у спадок або забуваються разом з носіями цієї методології. А просто літератури, куратор Євген Стасіневич, де досліджували не просто літературу або літературні тексти, а досліджували дуже цікавий феномен, як той чи інший текст стає канонічним, входить в підручники, вивчається в школі, або не стає, або стає, але відтерміновано через там кілька десятиліть там, і так далі. Простір простору, да, цікава така назва. Це, власне, куратор Віктор Дворніков, де досліджувалось урбаністичний простір, міський простір, як він впливає на наше формування, як він формує спільноту, якісь смислові поля міста, термін, який виник в ході цих досліджень, був запропонований Віктором Дворніком для запровадження, власне, досліджень міського простору. Простір музею, да, один з таких найголовніших музеїв, як ініціатор. І тут можна сказати, що музей досліджував сам себе, але не тільки, да, не тільки для себе це було дослідження, бо про те, який музей, яким він має бути, як він, знову ж таки, взаємодіє зі спільнотою, чи це закритий простір, чи це відкритий простір, і багато-багато інших таких питань, які виникали в ході музейної лабораторії. Я думаю, кому цікаво, щоб я не сильно там займала етер, можна приходити в неділю і послухати, там кожний простір матиме свою пряму мову і матиме можливість розказати про те, що вони досліджували. І, зрештою, простір медіації. Це простір, в якому були зібрані молоді журналісти-початківці, або це ще студенти журналістського фаху. І це те, що ми сьогодні дуже часто чуємо і називаємо як культурна журналістика, да? Але як комунікувати, як розказувати про культуру, як розказувати про спадщину, цікаво для того, щоб це було, да, на щось таке нафталінне, сумне, те, що перемикається, ой, знову, да, про щось таке, мені не цікаво, я перемкну на іншу хвилю, на інший
2: саме
3: канал.
2: Саме слово спадщини, якось так, ще з таким душним чимось, так. Але про простір медіації якраз в партнерстві з Харківським медіахабом, кураторкою була

0: весело, тому приходьте 6-го, це не буде щось таке нудне, це буде справді весело. І багато теоретичних напрацювань. От тут Яна скромно замовчала ті книги, які ми підготували впродовж. Це 5 видань у нас, так? Впродовж цієї лабораторії. Це справді, мені здається, хороший результат.
1: Ого. Ну, власне, так. Я особисто збираюся відвідати ці події. І поки ви говорили, у мене вже з'являлися певні тригерні точки, які би мені хотілося та от в цей простір такого діалогу якраз і винести. І коли пані Тетяна згадала та про те, що чи пані Яна, про те, що ви, у вас були спроби вийти в міський простір і з ним повзаємодіяти, мені здається, що у Харкові це найбільший виклик. Ми пригадуємо виставку спільно з Костянтином Зоркіним, коли іменем, в межах іменем міста. І ми, це така спроба була поговорити про наші 20-ті з містянами. І різна була взаємодія і спроба познущатися над виставкою. І щира зацікавленість, і, можливо, для когось це стало точкою входу. Але от, як вам здається, та от зараз, чи є оцей страх виходити за межі? Бо до вас приходять люди, які знаються, які люблять те, чим ви займаєтеся. А вихід в місто – це може бути дуже до різних результатів призводити.
2: Тут було дві складових, власне, треба сказати. Спочатку група таких різних фахівців з різних сфер: соціологи, історики, культурологи, мистецтвознавці, психологи, там навіть фізики, математики, урбаністи, ну тобто айтішники там і так далі, і так далі. Тобто такою групою було досліджено 8 міських просторів, тобто ця компанія різного віку людей гуляла просторами міста. Я не можу сказати, що це було гіпернебезпечно, хіба що повітряна тривога, і треба було в чужому, наприклад, для тебе районі міста зрозуміти, чи маєш ти можливість десь знайти укриття. Іноді знайомство з місцевими мешканцями теж було. Нас теж бувало запитувало, що ви тут робите, ви ходите, фотографуєте, хто ви такі, чому і так далі. Але зрештою потім це переходило на спілкування, бо дізнатися, як тим, хто живе в цих районах, комфортно, некомфортно, які в них є погляди на спадщину або, власне, на свій ареал мешкання в великому-великому місті. І потім був другий етап, коли оці дослідження переростали в аналіз, в аналітику, і потім, коли на основі цих досліджень вже інша група молодих архітекторів працювала, опрацьовувала і створювала такі графічні, в архітектурі вони називаються клаузури, да, тобто це графічні такі схеми щодо самого цього простору. І далі ще один, можливо, хтось із харків'ян бачив в період з 23 по 25 серпня в різних районах міста дуже дивні-дивні такі конструкції. Коли Віктор разом з цією групою архітекторів будували, вони це назвали симулятор міського простору, власне, частина буде презентована вже на нашій великій презентації 6 числа.
0: Я сподіваюся, він весь буде презентований, цей симулятор.
2: Але він буде інакше, да, тому що це теж дуже нагадує такий конструктор-трансформер, коли з різних частин різного кольору, різного формату, де намагаються представити, уявити, як у цей конкретно простір залопань або Держпрому, або району ХТЗ, да, як він в архітектурних формах і пропорціях він презентується, тому воно різних кольорів, тому що дуже часто це різна архітектура в одному і тому ж районі і кварталі, і можливість долучитися присутнім до складання цього простору, вона теж передбачена і була передбачена, я там знаю, що на ХТЗ, наприклад, місцеві діти, вони просто розібрали конструкцію, зібрали свою, да, так як вони бачать цей район.
0: Своє ідеальне місто таке.
2: Так, своє ідеальне місто. Тому, знову ж таки, у відвідувачів теж буде ця можливість долучитись до формування міського простору.
0: Так, а Віктор буде збирати якраз симулятор району, в якому знаходиться літературний музей, от вулиця Багалія і прилегля. Так що можна буде, власне, відчути, подивитись, як з точки зору архітекторів виглядає цей район. Мені самі цікаво.
2: Да, ми цього ще не бачили, бо це ще не було презентовано.
1: Для мене симулятор – це якась відеогра. Я чомусь собі уявила, що це буде якийсь PlayStation Харкова.
0: Це фанерні панелі, це конструктор такий.
1: Клас, дуже цікаво.
0: Великий конструктор.
1: Але якщо звертатися також та до іншої теми, це відкриття виставки музаріум. І чи правильно я тут намагаюся розтлумачити собі назву, що це щось про музи і щось спроба зібрати їх в одному місці?

0: Ну, це та як про музу і про акваріум. Скоріше так. Ми коли думали, виставка – це результат роботи всіх лабораторій, але більше тут доклалась лабораторія саме «Простір Артус». Молоді люди, які працювали з Костянтином Зоркіним, і оскільки вони працювали з арт-об'єктами, вони думали не тільки про те, як зберігаються методології, і як ми можемо зберегти ті інструменти, які ми можемо покласти в нашу тривожну валізку історії, а і про те, як можна показати слово в музеї. Тому що літературний музей працює з дуже специфічними музейними предметами. Це рукописи, це книги. Це добре, коли книга має дуже класну обкладинку. Але якщо це щось дуже цінне для нас, але виглядає не, ну, звичайно, то це не є з точки зору експонування вдячним матеріалом. І от уявляєте собі виставка, велика виставка, на якій ви можете побачити там, я не знаю, величезну кількість документів, книг, фото, рукописів і так далі. Скільки ви витримаєте в такій виставці? Чи зможете ви дійти до кінця історії? І Костя з групою працювали, власне, над тим, як можна робити виставки в літературному музеї. І те, що вони нам запропонували, ми коли думали про те, як ми можемо показати музей майбутнього або стан сучасного музею, тобто взагалі, що таке музей. І ми думали, чи показати музей з точки зору тих, хто працює в музеї, або з точки зору тих, хто приходить в музей. Ми мислили якось людьми. А Костя і його група запропонували нам показати музей з точки зору музейного предмету. Як почувається музейний предмет в музеї. І так виник образ зоопарку.
1: Я тут хочу додати, що учасники «Просто арту» – це просто дуже молоді юнаки і юнки. Це учасники простору уяви, які долучились. Угу. Тобто це абсолютно незаангажований, свіжий і не замулений, скажімо так, погляд на музей і на спадщину.
0: Так, і це відкрили нам таку можливість, ну, ми її мали, цю можливість, але ми вирішили, що ми маємо критично подивитись на музеї, критично подивитись на себе, критично подивитись на те, що ми робимо, що, очевидно, музей в тому форматі, в якому він існує сьогодні, мав би якось переосмислити себе. І мені не подобається слово «трансформація», але, можливо, якось перевинити свою роль для суспільства. Ну, просто подумати, чи наскільки, навіщо суспільству музеї. Тому що утримувати музеї – це дуже дорого, насправді. Це справді, якщо добре утримувати музеї. І тому тут потрібно розібратись, чи ми будемо чесні, у нас зараз дуже обмежений ресурс. Я зараз не тільки про фінанси, я і про людей, я і про час, я і про наші можливості, ми всі виснажені. І от чи справді ми залишаємо в нашій тривожній валізці музеї? Чи справді вони нам потрібні?
2: Дуже цікаво, бо якщо звертатися до якогось власного мого досвіду відвідування музеїв, от буквально цим літом ми з моєю подругою їздили в Батурін, і, власне, дуже було цікаво відвідати цитадель, відбудовано, реконструйовано, але також там поруч була будівля з різними елементами, які знайшли під час розкопок, і я себе картала за те, що мені не цікаво. Дивись на цей осколок, занурюся в цю тему. І якось все одно мені не вийшло, і я просто вийшла з відчуттям, що зі мною щось не так. І, мабуть, це от про це ви говорите, в тому числі.
0: Ні, от якраз ми будемо говорити про те, що з відвідувачами все так. Що з тими, хто приходить в музей, все так. Можливо, тут є якісь питання, які нам варто спільно вирішувати. І ті, хто працюють в музеї, і ті, хто приходять до музею, і ті експонати, які зберігаються. Тобто, в чому цінність того, що ми зберігаємо. Як тільки ми зрозуміємо цю цінність, як ми тільки ми відчуємо, що от саме ці предмети, от саме ці там черепки, які нічого вам не промовляють і не є частиною вашого життя, відкриють вам якусь неймовірну історію, як тільки ви зможете включити своє персональне життя от в ту от більшу історію і от просто ну, кінчиками пальців відчути, от як через вас проходить щось неймовірне, то тоді ці черепки будуть надзвичайно цінними, і ви зробите все, щоб вивести їх, убезпечити і зберегти на майбутнє.
2: Угу. Також не можна не звернути увагу, особливо російський удар по художньому музею цьогоріч нам це показав, а ще до цього удар, до речі, росіян по Держпрому також мені це проявив, що насправді харківці дуже ревно ставляться до своєї спадщини. Можливо, є прогалини в тому, що ти знаєш про це, але все одно це настільки твоє, і ти ну, не собі ти злостишся, як це можна та, зачепити ось це моє. І, мабуть, це теж та звернення до того, про що ви говорили на самому початку, де коріння у цього. Це просто така наша вредність, або це дійсно усвідомлення того, що це важливо і для минулого, і для нас сьогодні, і для нас у майбутньому. Теж така цікава, мені здається, да, дослідження.
1: Безумовно, це важливо, тому що якщо у вас вдома щось хтось приходить, да, і необережно просто, я не знаю, розбиває, ламає, ви теж так реагуєте. Тому якщо сприймати місто як...
0: Якщо навмисно ламає, так ви...
1: Так, да, так, а якщо і навмисно, і брутально, і так далі, то тут ще більше воно постає. Плюс, якщо ми говоримо про якісь такі знакові речі, як Держпром, то це не тільки для Харкова знакове місто, да, це спадщина, яка світового масштабу. І тут незалежно від того, чи ти живеш в Харкові, чи ти не живеш, ну, як на мене, да, чи ти жив колись, а зараз виїхав, то руйнування подібне, воно обурює, засмучує і, можливо, спонукає діяти, да, до якихось дій для збереження. Але ми можемо говорити про інші речі, про те, що дуже багато руйнується і знищується просто поруч через недбалість. І отут ми менше обурюємося дуже часто, да, бо тут немає такого брутального зразка. От мені здається, що теж, можливо, одна з таких важливих речей, яку хочеться уприявнити і в цьому проєкті в тому числі, щоб спільнота помічала і ці речі, да, і помічала оцю незриму, непомітну, нематеріальну спадщину в тому числі. Тому що коли ми говоримо про архітектуру, тут воно якось наявно і наочно видно руйнування. Але якщо ми говоримо про нематеріальну спадщину, то тут важче це помітити, помацати неможливо. Да? І як зрозуміти, що це важливо зберігати пам'ять про щось? Про когось.
0: Або свої якісь вміння, да? Або те, що було напрацьовано кимось. Тому що музеї, коли ми говоримо, що ну, музеї зберігають старі речі, ну так, які не викинули, да? Вони їх принесли в музей. Але музеї зберігають насправді досвід, попередній досвід. І як ми працюємо з тим досвідом? Як ми його включаємо в наше життя? Чи є він частиною нашого досвіду? Ну, тут вже нам всім, я думаю, вирішувати. Знаєте, колись... говорили про на одній з там з це не була конференція, це якась зустріч була там, і говорили про проблеми музеїв. Так от ми тоді сформулювали, що проблеми музеїв це не проблеми самих музеїв. Погані музеї це проблеми суспільства насправді.
2: А ми поки з вами говоримо, я нарешті зрозуміла афішу, бо вона дуже красива, але я думаю, чому у формі риб та наші поети, наші митці, музаріум, музей, акваріум, риби, все склалося. І нарешті до мене дійшла
0: це
2: така.
0: Це дуже іронічна історія. Ви знаєте, ми так само тут підважуємо і той пафос, який іноді пов'язують з музеями, тому що музеї можуть формувати, давати, точніше, навіть не формувати, а давати якийсь такий посил масовій культурі для того, щоб якісь важливі для нас явища перетворювати на таку ну, поверхову маскультну історію, яка вже за якою не видно глибини. Да? От в тому акваріумі вже не видно тієї глибини, яка би мала бути. Тобто якось думка спрощується і втрачається ця складність думки, яка би не мала втрачатись. Я зараз не кажу про те, щоб ми складно сприймали справді все, а про те, як навчитись працювати так, щоб ми могли говорити просто про складні речі і при цьому не втрачати цю глибину. Ну і от та одна з інсталяцій буде присвячена саме цьому. Я не знаю, я думаю, що нас можуть і, ну, не те, щоб побити, але
1: шапками закидати.
0: Та. Але тим не менш, це теж результат. Те, що ми сьогодні бачимо, що відбувається з 20-ми роками, це і результат роботи музею і того, як ця тема входила в нашу масову культуру. Ну, на жаль, от так ми маємо сьогодні. Ну, Ян, ну похвастайся трохи, які видання у нас.
1: Про видання. Ну, власне, на Мацальне у нас є тільки одне видання, яке можна вже потримати в руках і почитати. Це перший альманах генерації Ніка, тому що в межах проєкту була премія, вже друга едиція, було нагородження, другий рік.
0: Ми працювали з темою меморіалізації в тому числі. Тобто, як ми меморіалізуємо те, що з нами відбувається сьогодні, цей досвід.
1: Так, і ціла музейна, одна з музейних лабораторій була присвячена цій темі в тому числі. От генерація Ніг, альманах – це твори тих, хто переміг і хто брав участь в першій премії. Сподіваюсь, на наступний рік ми видамо і плануємо видати другий альманах. І так ця історія буде отримає тяглість і отримує вже. Це одне видання. Потім у нас буде видання, два видання, які як результат простору літератури. Це книжка забутого і, напевно, малознаного або взагалі незнаного широкою спільнотою літературного критика Агапія Шамрая, видання, яке підготував Євген Стасіневич. Ціле така детективна історія, знайти ці тексти по першодруках, по журналах, які зберіглися, то і не зберіглися, да, і так далі, і так далі. Сподіваємось, вдалося знайти максимально.
0: Агапі Шамрая – це той, хто і запропонував цей термін «Харківська школа романтиків».
1: Ух ти! Так, багато-багато. Я закликаю слідкувати за цим, коли вийде, будуть обов'язково презентації, не тільки почитати, а дізнатися взагалі про Агапія Шамрая, хто він, звідки, і відкрию секрет, має
0: Харків.
1: Харків, де має причетність до Харківської школи літературознавства, окрім всього іншого. Це видання. Потім ми підготували і найближчим часом вийде перший том текстів Березоля. Це текст п'єст максимально. Ми розміщуємо ті тексти, які архівні.
0: Ми це я не підготувала.
1: Ну, окей, не тільки я, або були помічники, в тому числі ті, хто допомагав знаходити, сканувати, розшифровувати, робити версії текстові. І, тобто, не дивлячись на те, що деякі п'єси були друковані, ми будемо друкувати архівні екземпляри, архівні примірники, якщо вони, звісно, зберіглися, дійшли до нашого часу, а зберіглось не все. Тобто і плануємо весь період від 22 по 35 рік, бо ми всі розуміємо, що Курбаси зняли раніше, але театр Березіль, зберігавши свою назву до того моменту, коли він був перейменований в театр Шевченко, тому такий період трошки ширше, щоб нікого не бентежило, чому така розбіжність в датах після зняття Курбаса в 33-му році. Це не просто друкування текстів, це багато-багато приміток з поясненнями, чому такі тексти. І що
0: це реконструкція втраченого, це велика робота, справді.
1: Да, велика. Ну і наступний рік, це другий том, це вже харківський період. Перший том – це період київський мистецького об'єднання «Березіль», і другий том – це вже харківський період театру «Березіль», бо мистецьке об'єднання припинило своє існування. Ще в нас є методичний посібник, підготовлений Костянтином Зоркіним. От, власне, те, що він вкладав, і та методологія, яку він прагнув передати молодому поколінню, от вона в цьому посібнику зібрана разом з малюнками самого Костянтина Зоркіна. І це теж абсолютно ексклюзивне і інклюзивне, я б так казала, видання, яке
0: ми дуже сподіваємося, що воно буде теж надруковане. Якщо б от перші дві книги ми, у нас вже в планах надрукувати, то цьому в пошуку можливостей.
1: А ще в нас буде такий посібник, в якому ми зібрали напрацювання всієї лабораторії. Він буде у відкритому доступі на сторінці літературного музею, де ми описали все, що ми робили, як ми робили, і можливо,
0: що з нами сталося, які результати.
1: Да, і можливо, хтось захоче, якщо не запозичити, то принаймні ознайомитись з цим досвідом, щось для себе використати в своїх якихось напрацюваннях. І навіть більше, наша лабораторія народила те, що ми не планували і не закладали, бо сподіваюся, це можна відкривати, що, наприклад, Віктор Дворніков запланував вже видання книжки за результатами лабораторії, да, простору простору.
0: І Євгеній Стасіневич теж підготував мануал, такий посібник, як можна інакше, як можна змінити оптику роботи з літературними текстами. Тому що це про формування репутації творів і авторів, як це відбувається. Це саме, власне, про вплив літератури, тому що ми можемо навіть не читати тексти якісь, ми можемо навіть не читати книги, але все одно література на нас впливає.
2: Так, безсумнівно. Надзвичайно цікаво, друзі, я так, та завершуючи нашу розмову, 6 вересня, це неділя, садок Харківського літмузею, о 3-й початок, давайте зустрічатися, давайте дізнаватися, рефлексувати, тут багато є про що поговорити.
0: Буде мультфільм.
2: І буде мультфільм.
1: І не тільки, буде перформанс.
2: Фантастика. Власне, підсумуємо разом та проєкт «Лабораторія мрії» і подивимося в його майбутнє, бо я впевнена, що ми ще будемо ці його відлуння бачити, чути довго-довго, чого я і бажаю. Дякую моїм гостям. Слухайте радіо «Накипіло», скоро почуємося, а далі у нас випуск новин.
3: Новини на радіо «Накипіло».
4: У Харкові та Чугуєві відкрили нові підземні школи, у Дергачах намагаються відновити електропостачання, радіо «Накипіло» переходить на нову частоту. Усі подробиці у випуску новин в студії Яша Томський. Вітаю.
5: Про головне.
4: Дергачі залишаються без електрики, відновлення електропостачання очікують протягом доби, повідомляє начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Тривалість робіт залежатиме від характеру та масштабів пошкоджень. Якщо світло не з'явиться, у місті планують запустити спеціальні пункти, де можна буде зарядити електронні пристрої та скористатися Wi-Fi. Наразі за такої потреби мешканці можуть звернутися до Дергачівського гуманітарного центру, міської ради, центральної лікарні або інших комунальних закладів та установ. Про подальші зміни ситуації місцева влада повідомлятиме додатково. Мережа центрального водопостачання у Дергачах працює без змін, перебоїв із водою немає. Зазначу, що Дергачі та всі населені пункти громади залишилися без електрики внаслідок нічного ворожого обстрілу.
5: Харківщина.
4: У Чугуєві сьогодні відкрилися дві новозбудовані підземні школи. Вони введені в експлуатацію у цьому році, і діти пішли у перший клас. Про це журналістам повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Чугуївські підземні школи забезпечують навчання для дітей із інших населених пунктів. До Чугуєва школярів підвозять автобусами. Таким чином, діти, які не мають у своєму населеному пункті підземної школи, будуть мати можливість хоча б просто поспілкуватися і деякі заняття провести офлайн. Керівник обладміністрації також зазначив, що у жовтні на шляхах руху шкільних автобусів з'являться перші мобільні укриття. Загалом Харківщині потрібно близько 1000 модульних мобільних укриттів, які в тому числі необхідні по маршрутах слідування дітей до підземних шкіл. Першочергова потреба – 99 мобільних укриттів місткістю від 20 до 50 людей. Вартість одного укриття починається від 2 мільйонів гривень. Коштами на зведення і обладнання допомагають Чернівецька і Закарпатська області. Партнери вже перерахували близько 80 мільйонів гривень субвенцій.
5: Харків.
4: Нову підземну школу відкрили у Немишлянському районі Харкова. До її відкриття підземної школи в цьому районі не було, тому частина дітей мала навчатися у метро. Як повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, наразі у Харкові працюють 24 безпечні локації, серед них 10 підземних шкіл та 7 станцій, обладнаних у метрополітені. Інші безпечні локації облаштовані у школах. Їх створили, зокрема, за кошти міста та міжнародних партнерів, і є потреба у подальшому будівництві таких закладів. Адже, за даними мера, наразі охопили трохи більше половини дітей, які перебувають у Харкові. Цього навчального року кількість школярів зменшилася на 4600 порівняно із минулим роком. Кількість першокласників скоротилася на 600 дітей.
5: Про хороше.
4: Із 3 жовтня радіо «Накипіло» звучатиме на новій хвилі. У березні радіостанція перемогла у конкурсі, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, на частоту 96,7 FM. І у найближчі 10 років радіо «Накипіло» працюватиме на цій частоті 96,7 МГц. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Ми, як раніше, будемо ділитися із вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Частоти у Балаклії та Близнюках залишаються не незмінними. У Балаклії це 90,5, у Близнюках 107,5 FM. Допомагайте українській армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
3: Новини на Радіо Накипіло.
5: Проєкт громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
6: Я чую інше.
7: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
8: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: Війна з Росією – не єдина загроза для існування України. Яким є майбутнє демократії і в чому полягають найбільші ризики для нашої країни найближчим часом? Валерій Пекар – громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та бізнес-школи.

0: бізнес школи Українського католицького університету.
1: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
2: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися в правах людини.
1: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Валерій Пекар. Вітаю, пане Валерію.
3: Добрий день.
2: Вітаю.
1: До 35-річчя своєї незалежності Україна підійшла в ситуації, коли російська агресія загрожує самому нашому існуванню. Загроза з боку ворога – це не єдиний виклик, який перед нами стоїть. Частина з цих викликів вона безпосередньо пов'язана з війною, частину можна простежити ще до попередніх років. Власне, всю новітню історію незалежності нашої. Які виклики на тепер, можливо, там 3 або 5, є найбільш нагальними, які перед нами стоять?
3: Все ж таки, наш головний виклик на сьогоднішній день – це війна. Все, що ми думаємо про Україну, про те, що треба тут зробити, чого не можна тут допустити, як треба було би щось поміняти, це все після війни. Тому все-таки на першому місці війна. Якщо війна закінчиться не таким способом, яким ми вважатимемо перемогою, то все решта просто не матиме значення, в тому числі і права людини будуть дуже проблематичними на наших теренах. Після війни у нас буде низка викликів, з якими нам доведеться розбиратися. І один з цих викликів можна було би назвати повним відновленням демократії, але я би використав інше слово, ширше, я би сказав, запровадження людиноцентричності в усіх сферах, тому що це трошки ширше, ніж демократія, це загалом ставлення до людини, як до того, що перебуває в центрі уваги всіх інституцій і всіх спільнот. Другий великий виклик, очевидно, буде відновлення. Країна лежатиме в руїнах, ми розуміємо, що війна завершиться не завтра, і виклики для української економіки величезні. Відновлення означає не лише побудувати назад те, що було зруйновано, або, як кажуть у спільноті тих, хто займається відновленням, побудувати краще, ніж було, а й в тому, щоб побудувати інше, ніж було. Тому що просто відновити Україну зразка 1991 року, зруйновану російською агресією, немає сенсу.
1: Угу.
3: Третій величезний виклик, пов'язаний з людським капіталом. Це не лише демографія. Тут низка різних великих проблем, кожна з яких сама по собі заслуговує на величезну увагу, і про це поговорити треба було би. І це і реінтеграція ветеранів, і повернення тих, хто виїхав, і створення умов для того, щоб не виїхали ті, хто ще не виїхав, а захочуть виїхати після війни, і багато-багато інших речей. Але загалом, коли ми говоримо про повоєнні виклики, я би сконцентрувався на цих трьох. Демократія або ширша людиноцентричність, відновлення і людський капітал.
1: Ви знаєте, ви одразу в першій відповіді зачепили майже всі основні
2: всі мої
1: пункти
2: питання.
1: Та і мої основні пункти по наступних питаннях. Це чудово. Повідно, ми до цього повернемося, але спершу давайте все-таки про війну. А у нас протягом першого року чи двох, можливо, дуже часто звучало слово перемога. Потім воно почало вживатися дедалі менше, і зараз воно не зникло слово вжитку, але його дуже нечасто можна почути. Чим зараз реалістично була би перемога України?
3: Я, до речі, вважаю, що зникнення слова перемога з нашої публічної дискусії не є добре, тому що суспільству треба розуміти, куди ми рухаємося, чого ми прагнемо і чим ми будемо задоволені. Адже, окрім іншого, в українців, українок є така велика риса, ми завжди незадоволені тим, що ми маємо.
1: Отак.
3: І ми завжди схильні применшувати наші власні перемоги і здобутки. Частково це пояснюється ще залишками старого комплексу меншовартості, частково це пояснюється різними психологічними компенсаціями у відповідь на те, що наші очікування не справдилися, ми дуже часто зачаровувалися, потім розчаровувалися, щоб не розчаровувалися, краще і не зачаровуватися. Оці всі розмови про 2-3 тижні і так далі. В результаті ми просто припинили думати про те, як воно все закінчиться, бо це психологічний захист. Треба розуміти, на що ми згодні, що ми будемо вважати перемогою. Бо якщо ми будемо применшувати свої власні перемоги, то врешті виявиться, що і тризуб над Кремлем криво якось повішений, і палає Кремль якось не так, як заплановано було, і шматки, на які розпалася Росія, якісь кострубаті і з нерівними краями. І загалом це все не те, що ми думали. А росіяни мають, наші вороги, навпаки, схильність будь-яку свою поразку перетворювати на перемогу у власному розумінні. Що би не сталося, в них Росія перемогла. Щоб це не стало для нас пасткою. Що таке українська перемога? Над цим питанням працювали минулого року протягом 100 днів, десь від Дня Незалежності до 1 грудня, також знаковий такий день для української історії.
1: Так.
3: Десь 30 українських військових стратегів, істориків, філософів, економістів, дипломатів, для того, щоб разом спробувати зрозуміти, про що йдеться. Власне, зрозуміли, що одним простим словом це не описати. От пам'ятаєте, як нас годували дуже довго історіями про те, що перемога – це вихід на кордон 91-го року.
1: Так.
3: Хто добре пам'ятає історію російсько-української війни, той пам'ятає, що в серпні 2014 року ми виходили вже на кордони 1991 року, принаймні на сході України, і це не завершилося нічим, тому що українське військо було обстріляно з-за кордону і знову вимушено було відступити. Тому

0: Очевидно, що це не про кордони 91-го року, це не про території. Загалом війна йде не за території. Ми ж прекрасно розуміємо, що Росії території як самі не потрібні. У неї, чесно кажучи, своїх територій, занедбаних, занехаяних і недорозвинених, більше, ніж будь-якої іншої країни світу.
1: Абсолютно.
0: Вона веде війну за те, щоб нас не було. А ми, відповідно, за те, щоб ми були. От те, що називається екзистенційна війна. І тоді, я зараз сильно скорочую, звичайно, той документ, який ми потім, можливо, десь розмістимо посилання в...
1: Обов'язково розмістимо, так.
0: В соціальних мережах для того, щоб нашим слухачам і слухачкам дати можливість доступитися до нього. Але ідея про така. Наша перемога складається з трьох таких основних засад. Три колони. Від собі такий будинок, який на трьох колонах поставлений. Це військовий вимір, це політичний вимір і це людський вимір. Політичний зрозумілий, якщо війна за наше існування, тобто за наш суверенітет, збереження суверенітету, це перша основа нашої перемоги. Друга основа нашої перемоги військова. Українські військові стратегії це називають стратегічною нейтралізацією. Ми не можемо окупувати Росію, вона надто велика. Ми не можемо знищити всю російську армію, вона надто велика. Але ми можемо зробити так, щоб російська армія не могла досягнути своїх цілей. Найкращий приклад це те, що відбувається з Чорноморським флотом. Він існує, але фактично він участі у війні не бере і боїться кудись вийти. І так само відбувається в багатьох доменах, але в інших доменах ще недостатньо. Наприклад, ми навчилися щось робити з крилатими ракетами, але не маємо що робити з балістичними і так далі. Війна є в різних доменах, є війна в інформаційному домені, психологічному, економічному, кібердомені і так далі. І от там, коли Росія ніде не може досягнути ніяких цілей, а Україна свої може досягнути, це другий вимір війни, військовий. І третій вимір людський. Простою мовою, якщо ми перемогли в політичній і військовій сфері, але країна лежить у руїнах і люди повиїжджали, то це означає, що ми Путіну подарували посмертну перемогу. Такі посмертні перемоги зовсім не заслуговує. Третя важлива компонента нашої перемоги – це успішна Україна, людиноцентрична, відновлена економіка, щасливі люди, демократія, те, без чого наша перемога не буде мати той смак, який задовольнить всіх. Оці три виміри – політичний, військовий і людський, якщо разом поєднати, це і є наша перемога, описана в маніфесті «Вижити, вистояти, перемогти», що був опублікований 1 грудня минулого року. І на сьогоднішній день я його вважаю найбільш адекватним текстом, що описує для українців-українок, чого нам слід прагнути. А далі вже є додаткові нюанси, які, можливо, ми сьогодні зачепимо, а можливо, ні.
1: Якщо, до речі, ви не читали цей маніфест, то посилання на нього буде під цим відео. Будь ласка, подивіться і почитайте.
2: Це насправді дуже цікаво мені. Я не читала, мені цікаво. Але я от трошечки за людей зачеплюсь, бо я з вами цілком погоджуюсь на рахунок з того, що слово перемога важливе в нашому вжитку, і його не замінять ні мир, ні припинення війни, ніякі інші там синоніми чи не синоніми. Але якщо взяти українців, ми дуже можемо об'єднуватися в великому горі проти ворога. Сьогодні ми об'єднані умовно, так, здебільшого проти росіян, і ми знаємо, хто цей ворог. Коли буде перемога, проти кого ми можемо об'єднуватись? Ми дуже велика нація, різноманітна, і нам треба навчитись приймати те, що ми різні, те, що ми з різними досвідами, з різними поглядами, але навколо чого ми можемо об'єднуватись?
0: Люди зазвичай об'єднуються або проти ворога, або заради картинки майбутнього. І це означає, що така картинка майбутнього в нас має бути. На сьогоднішній день, на жаль, у нас її немає. А це є якраз задача лідерів і лідерок. Бо задача лідерів і лідерок в сучасному світі полягає в тому, щоб показати шлях і дати надію. Ті люди, які це зроблять, покажуть шлях і дадуть надію, ми їх і назвемо лідерами і лідерками післявоєнної України. Але це не означає, що вони мусять це зробити після того, як все завершиться. Це зараз треба вже починати робити. І картинка майбутнього, очевидно, необхідна, вона об'єднає людей, спрямує їхню соціальну енергію, пов'яже їх між собою. Але водночас оці от внутрішні суперечки – це є частина нашої культури. От я тут хочу порекомендувати книгу Марини Стародубської «Як зрозуміти українців». Там якраз дуже добре це описано. Це частина нашої культури. Ми сперечаємося не лише для того, щоб якимось чином отримати психологічне задоволення від того, що ми на когось там десь настукали. І ще для нас це необхідна частина нашого спільного думання.
2: А це не роз'єднає нас ще більше?
0: Це залежить від того, це, знаєте, от в класичних духовних традиціях говорять про конфлікт в ім'я небес і в конфлікт не в ім'я небес. Да? Конфлікт в ім'я небес – це конфлікт заради того, як краще досягти нашого спільного класного майбутнього. А не в ім'я небес – це коли ми сперечаємося між собою для того, щоб поділити щось між собою, що невідомо кому з нас належить. Якщо говорити сучасною мовою математики, то це гра з нульовою сумою або гра з позитивною сумою. Іншими словами, гра виграш-програш – традиційна, класична гра. Щось належить тобі, я це заберу, тепер це належить мені. Ти це забереш, тепер це належить тобі. Це гра з нульовою сумою, виграш-програш. І гра з позитивною сумою. Ми разом створюємо щось нове, і у нас виграш-виграш. Отут ще одну книжку мушу порекомендувати. Вибачайте, як книжник не можу.
2: Рекомендуйте, мені цікаво.
0: От, це книжка Мирослава Мариновича, митрополит Андрея Шептицький, і принцип позитивної суми про те, як людина протягом всього свого життя популяризувала підхід виграш-виграш і врешті досягла результатів абсолютно неймовірних для тієї землі, для якої працювала і старалася, і жила. Тобто, якщо ми будемо сперечатися в моделі виграш-виграш, як нам разом всім зробити краще собі життя, то ми не посваримося. Якщо ми будемо сперечатися в моделі гри з нульовою сумою, виграш-програш, тобто щось є, кому воно буде належати. А тут дуже легко посваритися. Давайте припустимо, є обмежений бюджет. Кому його треба віддати? Віддати його дітям, які потребують кращої освіти? Чи віддати його ветеранам війни, які безумовно заслужили те, щоб суспільство про них піклувалося? Чи може віддати це старим, які всі свої сили віддали Україні і сьогодні вже не мають джерел для існування? Чи може віддати це людям, які більше постраждали, у яких немає сьогодні житла і так далі? Коли ми починаємо ділити обмежений ресурс з позиції гри з нульовою сумою, виграш-програш, ми точно завжди посваримося. Але є хороша новина. Якщо подивитися на українські соціальні мережі, то виглядає, що українці всі давно пересварилися, і загалом це найбільше зібрання істериків і історичних історій світу.
1: Отак.
0: Якщо подивитися на українську соціологію, ми маємо спокійний, виважений народ, дуже стійкий, який точно знає, чого хоче, який не має великих ілюзій, важко, з втратами, але з великою внутрішньою силою іде до своєї перемоги і до свого подальшого розквіту. Тому іноді треба вийти з соціальних мереж, щоб зрозуміти, що все ж таки життя буває інакше. Я вірю, що ми не пересваримося, якщо матимемо спільну картину майбутнього, в якій ми всі разом виграли. А це можливо. До речі, це й довів своїм життям митрополит Андрей Шептицький. І не тільки він.
1: У мене є таке побоювання, що саме оця от здатність домовлятися для гри з позитивною сумою, для спільної картинки майбутнього, при тому, що бачення майбутнього все-таки у різних груп відрізняється, у різних людей, його підважує те, що, поміж іншими речами, хочемо ми того чи ні, але війна нормалізує насильство. І ми зараз бачимо дуже часто в якихось конфліктних ситуаціях, навіть побутових, хто сильніший, той, ну, тобто, там, де немає довіри, скажімо, до правоохоронної системи, до судових органів, до судової гілки влади, дедалі більше, в усякому разі, в тих самих соцмережах, з яких я абсолютно згоден, треба виходити, популяризується навіть те, що там покликали побратимів, ветерани, наприклад, в якісь конфліктні ситуації, ті прийшли і силовим фактично способом розв'язали конфлікт. Чи не загрожує нормалізація насильства на суспільному рівні от цій здатності домовлятися про майбутнє?
0: Очевидно, загрожує, але тут питання в тому, чому так сталося. Можливо, так сталося.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Те, що правоохоронні органи втрутяться і доведуть ситуацію до ладу, забезпечать справедливість і правосуддя. Тому що люди вдаються до, назвемо це, альтернативними способами розв'язання конфліктів, а це може бути покликати побратимів, а можна покликати кума, а можна покликати бандитів якихось зразка 90-х, а можна ще щось зробити, а можна подзвонити там якомусь знайомому судді чи поліцейському. Це все є альтернативні методи розв'язання конфліктів, і вони задіяні тоді, коли інституційні методи не працюють.
1: Не працює.
0: Коли не працює поліція, коли не працюють суди, коли не працює прокуратура, от тоді точно будуть працювати якісь інші механізми, тому що ми ж прекрасно розуміємо, запит на справедливість є величезний, запит на справедливість незадоволений. Ніхто сьогодні не здатен задовольнити запит на справедливість, починаючи з найпростіших, найбазовіших речей, таких як терміни військової служби. Я вже не кажу про все решта, бо якщо я буду зараз перераховувати там, де немає в Україні справедливості, то ми до кінця цього етеру будемо тільки цим займатися.
1: Ну так, не жаль.
0: А це означає, що у нас є дуже великий запит на те, щоб держава побудувала інституції справедливості. А якщо брати соціологію, ми побачимо, що справедливість для українців українок на другому місці за базовими цінностями. Що на першому, я думаю, ви прекрасно всі знаєте, і наші слухачі і слухачки всі знають, це свобода.
1: Це свобода, звісно, так.
0: Щодо того, ми всі точно згодні, а це вже означає, що у нас є на базі чого об'єднатися.
2: Це добре, що у нас два.
0: Якщо дві головні цінності так. У всіх абсолютно збігаються, ну слухайте, це вже непогано. А ви кажете, що безкінечні конфлікти. От ми вже про дві домовилися. І тут я хочу сказати, що дуже важливо говорити, тому що конфлікти, суперечки, альтернативні способи розв'язання – це все тоді, коли люди не вміють і не можуть говорити.
2: А хто з ким має говорити?
0: Всі з усіма, тому що ми всі дуже різні, у нас у всіх дуже різний життєвий досвід, і у нас у всіх, ми всі по різні боки величезної кількості різних розломів. Суспільство поділено багато разів на всіх, на тих, хто служив і тих, хто не служив.
2: О, зірвали в мене.
0: На тих, у кого родичі служать і у кого родичі не служать, тобто той, хто залучений безпосередньо, на тих, хто долучився тим або іншим способом словом, до волонтерства не долучився, але це не все. Виїхав, не виїхав.
2: Втратив, не втратив.
0: Втратив, не втратив. Переселенець, не переселенець. І нікуди не поділися традиційні наші розломи. Заможний, незаможний і так далі, і так далі. Потенційний список розломів так само можна продовжити до кінця етеру. Це означає, що ну і ми всі належимо до різних соціальних бульбашок. Чи можуть різні бульбашки, різні спільноти говорити спільною мовою? Є ветерани, є підприємці, є митці, є священики, є громадські активісти і волонтери. Є ще купа інших різних спільнот, яким варто було би вже зараз вчитися розуміти одне одного і говорити спільною мовою. І для того треба говорити. Для того треба ходити в гості спільноти до спільноти, знайомитися і розуміти, кому що болить. І тут є дуже простий принцип, який нас завжди рятував і ще більше буде рятувати в майбутньому. Твій біль – це мій біль. Якщо болить комусь одному, значить болить всім. Якщо я не належу до певної бульбашки, в якій є цей величезний біль, я не кажу, ой, слава Богу, мене це не стосується. Я кажу, о, якщо це болить вам, значить воно болить і мені, чим я можу помогти. Якщо з таким способом підходити до життя, то з одного боку здається, що ти приймаєш на себе весь біль, який тільки є, і можна від цього і завершитися, але з іншого боку, це означає можливості завжди участі і допомоги. Очевидно, у кожної людини є якась скінченна спроможність сприймати чужий біль і так далі, і так далі, але і просто от ментальний простір для того, щоб вислуховувати. Якщо ментальний простір є, то принаймні треба вислуховувати. Коли ми будемо більше говорити одне з одним, різні спільноти, різні бульбашки, різні міста, різні регіони, ми краще будемо розуміти одне одного, бо очевидно, що ті, хто живе в громадах, які при фронті, і ті, хто живе в громадах далеко, вони в різних живуть реаліях і часом не розуміють одне одного. Це просто один із тисячі прикладів. Говорити одне з одним, розуміти одне одного – це те, що рятуватиме нас і зараз в ході війни, і після війни.
2: Бо принаймні чути один одного, мені так здається.
4: Я чую інших на громадському радіо.
2: Повертаючись в ці самі соцмережі, звідки багато хто черпає якусь інформацію або там виміряти температуру по палаті, то ми все одно всі дуже такі ніби загостреними почуттями власними, і іноді здається, що з одної бульбашки ми не чуємо один одного. Нам же ж доведеться прописувати якийсь соціальний договір загальний.
0: Ви знаєте, соціальний договір – це не папірець, на якому написано там щось, і кожен з нас підписався.
2: Ну так.
0: Це такі якраз неписані правила, і вони міняються і будуть мінятися. А соціальний договір буде формуватися якраз таким способом. Люди будуть сперечатися, до чогось доходити. І соціальний договір – це те, що от люди вважають справедливим, до чого вони можуть домовитися, як до справедливого. От справедливо, щоб було так. Ну от давайте візьмемо, наприклад, нещодавні вуличні протести, які ще, по суті, не завершилися. Що лежало в основі цих протестів? Дві речі. По-перше, це конфлікт між, по суті, двома школами підходу до війни. Традиційна школа більш ієрархічна, більш закрита, вертикальна, симетрична, можна сказати, більш радянська, і нова школа асиметричної війни, технологічної, інноваційної, але водночас більше горизонтальної, більше мережевої. Ми ж прекрасно розуміємо, що якщо ми будемо воювати симетричною війною, шансів у нас нема, тому що маленька Росія не переможе велику Росію.
1: Абсолютно.
0: От. Це одна з основ протесту. Інша основа протесту – це запит на політичний процес. Людям хочеться, щоб був політичний процес, але війна нас позбавляє цієї можливості, тому що ніякого політичного процесу, ніякої політичної конкуренції, виборів, політичної агітації і так далі, в час війни, очевидно, неможливо. Не будемо на цьому зупинятися. Існує величезна кількість юридичних, технічних, організаційних, безпекових і всяких інших причин, чому вибори під час війни неможливі. Про це говорилося вже десятки разів, але запит є. Вибачте, запит є, а пропозиції немає. Що перетворюється тоді запит на політичне життя? Він перетворюється на запит до більш відкритої влади. Люди хочуть бачити у владі більш зрозумілих людей, менш лояльних, більш професійних. Таких, які можуть сказати, ні, пане президенте, це погана ідея. Таких, які мають свою власну точку зору і можуть її пояснити. Рішення, які є публічно комуніковані і зрозумілі чому. От на все це є запит, і цей запит сьогодні не задоволений. Ось, що породжує наше сьогоднішнє відчуття несправедливості і, очевидно, люди на вулицях. Ми ж знаємо, за досвідом українських всіх майданів, великих і маленьких, що люди не виходять ніколи за особистості або навіть через політичні скандали, навіть якщо ці скандали жахливі. Люди виходять тоді, коли у них є відчуття, що зникає майбутнє, от його крадуть. І все це на тлі якоїсь великої несправедливості. Так було в 2004-му, так було в 2013-му, так було під час картонкових майданів, які насправді є, звичайно, значно меншими за обсягом, але схожими за природою. І так буде і в наступних виходах на сцену громадянського суспільства. Це буде відбуватися лише тоді, коли є гостре відчуття, що крадуть майбутнє, на тлі якоїсь несправедливості. От краще політикам триматися осторонь таких ситуацій і не допускати до них. І тоді буде буде більше громадянського миру в Україні, менше всяких несподіванок.
1: Ну, до речі, до цього, до соціології, так само і до того, що за соціологічними опитуваннями ми отримуємо картинку зовсім не ту, як у соцмереж. За одним зовсім нещодавнім опитуванням групи Рейтинг, там дуже цікаві результати. Скажімо, по-перше, більшість опитаних оптимістично ставляться і до власних перспектив, і до перспектив країни, не бажають емігрувати. Водночас, більшість незначна, але більшість не розглядає можливість приєднатися до сил оборони з різних причин. Але що для мене було, мабуть, важливішим, більшість не відчуває, що мають хоч якийсь вплив на ухвалення рішень ані на загальнонаціональному рівні, ані на місцевому рівні. І оце, от, власне, дуже тривожно, тому що ця от фрустрація, коли ти не можеш ніяк вплинути на рішення, які тебе стосуються, і не розумієш, або розумієш, але не задоволена тим, як вони ухвалюються, це така дуже, дуже тривожна штука.
0: А це потенціал вулиці.
1: Це потенціал вулиці,
0: безумовно. І тут ще треба передати привіт українському парламенту. Парламент є основою нашої демократії. Ми прекрасно пам'ятаємо, як український парламент рятував Україну в усі складні моменти новітньої української політики. І от в той момент, коли він не може впоратися з цією задачею, воно виплескується на вулиці. Якщо щось відбувається на вулицях, це означає простою мовою, парламент не впорався зі своєю задачею.
1: Ну, от, власне, зараз давно вже звучать, але зараз дедалі голосніше, особливо після подій цього літа, голоси чи не голоси, а, власне, просто дуже багато побоювань стосовно перспективи демократичних інституцій, демократичних процедур у нас. Під час війни це абсолютно не дивно, це зрозуміло, але чи вдасться нам зберегти все-таки демократичний напрямок? Ну і час від часу дедалі частіше чути про небезпеку авторитаризму. Чи є у нас небезпека авторитаризму?
0: Вона є завжди. Очевидно, що в час війни система ухвалення рішень часом, як би так сказати, м'яко шукає коротший шлях, а це означає ставиться до процедур не обов'язково з всією повагою. Це погано, треба поважати конституцію, треба поважати закони, треба поважати процедури. Водночас іноді бувають ситуації, що якщо поважати всі процедури, ми будемо всі мертві, і таке буває. Тому треба, можливо, іноді порушувати процедури. Але те, що відбувається в час війни, ми бачимо за вуличними протестами, що навіть у час війни суспільство, принаймні активна його частина, вимагає більше відкритості і кращих пояснень. Ну, власне ж, ніхто ж не пояснив суспільству, чому, наприклад, звільнили попередній уряд, що він зробив не так, що його звільнили. Він ж не звільняє же просто так. Ну, до речі, попередні уряди так само.
1: Так.
0: Тобто, що вони їх всіх звільнили, починаючи, наприклад, з уряду Гончарука і всіх подальше, і всім подякували, когось нагородили навіть, але звільнили, значить, щось не так. Якщо брати просто навіть звичайне будь-яке підприємство, то основою життєдіяльності цього підприємства є чітке розуміння, за що у нас винагороджують, за що у нас карають, що у нас вважається добрим, що у нас вважається поганим, як у нас роблять, як у нас не роблять, за що просувають по службі, за що навпаки догану ліплять і так далі. Тобто люди мають розуміти, що стимулюється, а що карається. І це потрібно навіть не тим, кого вже звільнили, вони, можливо, поїхали там кудись і не знайдуть себе десь в інших сферах. Це стосується тих, хто далі буде працювати, і вони ж повинні мати сигнал, як їм треба робити, щоб бути успішними. І нас, всіх громадян, ми також хочемо знати, а за що звільнили цю людину, а за що звільнили ту, але нагородили при цьому. То що це все означає? Запит на таку політику є, і, можливо, мирний час би цього не помітили, тому що є всім чим займатися. Але в час от цих скорочених процедур, і часом я дуже м'яко називаю це пошуком коротших шляхів, але часом це виглядає як порушення конституції, як порушення законодавства. В такий час пояснювати треба з подвійною силою. Це єдиний спосіб заслужити довіру людей і не допустити того, щоб незадоволення людей вийшло на вулиці. Тому що коли люди вже виходять на вулицю, це вже ненормально. Це значить, десь не спрацювали всі політичні механізми, які мусили би зробити так, щоб люди отримували відповідь на свої питання.
1: А чи розуміються керівники держави? Так виглядає, що не розуміють, якщо не розуміють, то чому?
0: Тут, мені здається, частково розуміють. Тому що першою реакцією президента на вуличні протести стало що? Діалог з військовими командувачами, з численними військовими командувачами стосовно того, що і як відбувається у військах, і наслідком цього стала зміна головнокомандувача. Значить, все ж таки розуміє, що щось було зроблено неправильно, і десь треба було залучити більше ширше коло фахівців. А хто може бути кращим фахівцем в сьогоднішній війні, ніж військові командувачі там оперативного стратегічного рівня? Це плюс. Чи буде подібна ситуація в тих інших випадках, коли люди хочуть донести якесь повідомлення, а його не чують? Ну, от знов-таки, привіт парламенту. Він мусить в таких випадках активно працювати. Навіть в парламент, який перебуває в тому стані, якому зараз український парламент, де вже не зрозуміло, чи є там однопартійна більшість, чи немає, і там хто там за що голосує, чи існують там якісь великі фракції, чи вони давно перетворилися на великий мішок з маленькими фракціями. Все одно парламент мусить виконувати свою функцію. Люди, які туди обрані, мусять розуміти, що люди свого часу їм довірилися. Я розумію, вони всі стомились, але я думаю, що бійці сил оборони ще більше стомилися. Тому хто працює в парламенті, мусить продовжувати виконувати функцію народного обранця і розрулювати всі ті численні проблеми, які падають на українську державу.
2: А якщо суспільство так і не отримає відповідей на свої найболючіші питання, не отримає цієї справедливості, яка, як ми вияснили, одна із ключових потреб, чи вдасться нам без цих відповідей побудувати сильну країну?
0: У нас суспільство не злопам'ятне. Воно просто зле, і пам'ять у нього хороша. Тому воно просто запам'ятає це і потім поверне в якийсь момент.
1: До, скажімо, того, про що ви сказали вже, про що багато говорять, що для мене особисто є важливим, до цінності людиноцентричності. Що всі наші і побудови інституції, і реформи, і взагалі те, що ми маємо робити в нашій спільноті, в нашій державі, країні, має мати людину як підвалину, як основну цінність. Але чи ми рухаємось в цьому напрямку, чи це видавання таке бажане за дійсне, а передумов у нас для цього тепер не дуже є?
0: Я би сказав, що людиноцентричність – це дорогий вказ, це напрямок руху. Коли нам доводиться ухвалювати якісь рішення, ми мусимо ухвалювати ці рішення на національному рівні, на рівні громад, з точки зору людиноцентричності. Просто тому, що людей після війни буде дуже мало. Людей після війни буде надто мало для того, щоб країна могла відновитися і далі жити. І кожна людина буде величезною цінністю. Це означає, наприклад, з точки зору, подивимося на це з точки зору, наприклад, ринку праці, кожна людина буде величезною цінністю, навіть якщо цій людині 70, вона вже думає, що вона все відпрацювала, а її будуть запрошувати, щоб вона продовжила працювати, тому що нема кому працювати. Навіть коли їй 14, і вона думає, що вона ще мала для того, а їй будуть створювати умови, що вона вже входила на ринок праці, тому що не буде кому працювати. Коли вона виїхала і не думає, що повертатися чи ні, а їй будуть створювати такі умови, що вона поверталася, тому що просто не буде кому працювати. І роботодавці будуть створювати такі умови для того, щоб люди поверталися, і для того, щоб люди не йшли рано на пенсію і так далі, і так далі, і так далі. Тобто кожна людина буде величезною цінністю просто тому, що людей мало. Історики це дуже добре знають, що чому одна з причин прориву Західної Європи у світ нових технологій, географічних відкриттів, фантастичної індустріалізації, науково-технічної революції, відродження просвітництва і так далі, полягала в тому, що була величезна епідемія, викосило величезну частку європейського населення. Ставлення до людини помінялося в результаті. Тобто ми по війні будемо приблизно в такому стані, як Західна Європа після чуми. Занадто мало людей, і кожна людина є велика цінність. А це означає, що правозахисникам буде легше захищати права людини, тому що людей буде менше, і кожна людина буде цінність, не захистив чиїсь права, а це один раз і зникла, вони кудись поїхала в інше місце, де її права будуть захищені. Некомфортно людині в цій громаді, вона взяла, поїхала в іншу громаду, тому що там їй пообіцяли кращі умови, а ця громада залишилася без людини. Щось не сподобалося на робочому місці.
3: Увага, тривога у Харківській області триває.
0: Роботодавця, мовою ринку праці це називається ринок працівника, працівник визначає правила гри, а не роботодавець визначає правила гри, просто тому, що працівників мало і так далі. Тобто це означає, що ми хочемо чи не хочемо, але ми просто не зможемо оминути людиноцентричність, бо якщо ми її оминемо, то ми просто ми розтринкуємо всі наші шанси, змарнуємо всі наші перемоги.
1: Дуже дякую за ці слова, тому що це фактично те, що я в тому числі намагався там донести кілька разів в якихось текстах. Дякую за те, що ви відповіли фактично на моє питання про права людини, навіть з такого більше практичного кута, наскільки вони зараз важливі. І наскільки вони будуть для нас важливі, тому що це те, що дуже важливо для нас усіх, мені здається. Але ще один момент. Україна залишається суспільством з кричущим соціальним розшаруванням. Це таки проблема бідності. Для нас це не абстрактна проблема, це для великої кількості наших співгромадян, співгромадянок абсолютно реальна повсякденна проблема. Є запит на соціальну справедливість або на зміну цієї ситуації. Чи можемо ми дати раду цій проблемі, хоча б частково, якщо так, то як це зробити?
0: Тут, пане Максиме, ви змішали дві різних проблеми: проблему бідності і проблему розшарування.
1: Так,
0: а вони не є. А вони не є однією проблемою. Вони є різними і різноспрямованими. Якщо брати наше суспільство до початку повномасштабної війни, то ключові економічні і соціологічні показники, якими вимірюють розшарування, наприклад, так званий індекс Джіні, були у нас достатньо низькими. Тобто до початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на те, що були багаті, бідні, заможні, зовсім незаможні, наше суспільство мало значно менший ступінь розшарування, ніж багато інших суспільств навколо нас. Ну, далеко далеко ходити не треба. Візьміть російське суспільство, де кільком людям все належить. Угу. І це створило основу для того, щоб в Україні з'являвся нормальний середній клас. А середній клас – це неймовірно важлива штука, тому що середній клас дає запит на хорошу освіту, ні олігархам, вибачте, люмпенам хороша освіта не потрібна. Люмпени щось там на кухні розкажуть, а олігархи своїх дітей за кордон пішлють. Вона потрібна середньому класу, хороша освіта тут, в Україні. Ні олігархам, ні люмпенам демократія не потрібна. Люмпени без неї жили і живуть, а олігархам вона точно не потрібна. Ні олігархам, ні люмпенам не потрібна інноваційна економіка. Їм прекрасно живеться і так. Середній клас якраз і дає запит на всі ці хороші речі, які роблять країну бажаною для життя. Отже, до початку повномасштабної війни розшарування було невеликим в Україні, і воно зараз, на жаль, погіршилося, але погіршилося якраз через війну. Угу. Не тому, що хтось дуже сильно розбагатів, а тому, що дуже багато людей, які, на жаль, втратили дуже багато. Дуже багато людей, почнемо з того, що дуже багато людей, які втратили житло. І вже це робить Україну країною з більшим розшаруванням, бо є люди, в яких не втратили житло, дай Боже, щоб воно у них залишилося до кінця війни, і є люди, які втратили житло. Все це вже створює розшарування. Тепер проблема бідності, а це інша проблема. Оце реальна проблема. Тому що ми до початку повномасштабної війни були більш-менш рівні, при в тому всьому, що, звичайно, є розшарування, але більш-менш бідні. От з проблемою бідності є тільки один відомий спосіб, як боротися. Треба розбагатіти. Це означає, що, я розумію, воно смішно звучить, але це означає, що країна розвинута економіку до того рівня, коли чесною працею можна отримати таку середню зарплату, а може навіть і більше середньої, за яку ти можеш достойно жити і відчувати себе гідною людиною. Як це робити? Цілі бібліотеки написані, яким чином країні після війни відновити економіку. Але для наших слухачів і слухачок я коротенько дуже скажу, що якщо ми проаналізуємо історії країн, які були у війні, а потім з неї вийшли і розквітли або не розквітли, ми побачимо, що війна, при тому, що війна – це смерть, це кров, це страждання і це руйнації, але війна створює завжди шанс на якісний економічний стрибок. І можна цей шанс змарнувати, а можна цей шанс використати. І якщо узагальнити досвід тих, хто використав і не змарнував, то ми побачимо з вами одні і ті самі 5 ключових принципів. Перший – це парасолька безпеки. Тобто хтось розкриває над країною парасольку безпеки, щоб не вийшло так, що країна мусить і сама себе продовжувати захищати, і сама себе відновлювати, і ще й вирішувати всякі інші проблеми. Парасолька безпеки необхідна. Така парасолька, як Сполучені Штати відкрили над Західною Європою після Другої світової, або над Південною Кореєю після Корейської війни. Друга річ – це верховенство права. Без того нічого не буде. От просто нічого не буде. Третій ключовий фактор відновлення країни після Великої війни – це економічна свобода. Простою мовою – це коли люди можуть створити якийсь свій малий бізнес і жити достойно і нормально розвиватися. Тут можна зайти на ключові центри думки світові, подивитися, що з економічною свободою відбувається. І ми побачимо, що Україна до початку повномасштабного вторгнення посідала 130-те, я повторюся, 130-те місце в світі за рейтингом економічної свободи. Це означає, що вона не потрапляє ні на які радари, ні яких пристойних світових компаній. І нас не буде з такої економічної свободи, не буде ніякого щастя. Воно просто неможливо. Це радикально можна поміняти, відомо як. Тепер четвертий пункт. Четвертий пункт – це люди. Жодна країна не може після війни відновитися, якщо нема людей. Це означає, що нам треба буде всіма силами повертати тих людей, які виїхали за кордон і можуть повернутися, пропонувати їм тут хороші, гарні умови. Тут ми знову згадуємо людиноцентричність, і тоді ми переходимо до п'ятого пункту. І п'ятий пункт – це демократія. Чи може бути відновлення країни після війни без демократії? Ну, очевидно, може. В світі повно прикладів, які це доводять. Та сама згадана вже Південна Корея спочатку не була демократією. Але ми ж не просто якась абстрактна країна в вакуумі, в абстрактний момент життя. Ми, Україна, яка щойно, якщо ми говоримо про час після війни, пережила і перемогла в найстрашнішій війні. І це означає, що нам потрібні люди. Якщо не буде країни привабливою для людей, вони просто не повернуться сюди, і демократія є просто фактором цього повернення. Країна мусить так виглядати, щоб ті, хто виїхав, повернулися, а ті, хто думає, чи виїжджати після війни, чи не виїжджати, щоб вони не виїхали просто тому, що тут краще.
1: До питання про відбудову і відновлення. У нас багато зараз заходів, ну не зараз, а протягом цих років відбувається, присвячених відбудові, відновленню. І часто можна почути такі впевнені абсолютно думки, що після припинення бойових дій довготермінового або укладення миру, бо Україні буде запропоновано такий план Маршала свого роду, що нас не залишать наші міжнародні партнери в безпековому плані, в економічному. А водночас ми бачимо, що дедалі гучніші голоси в різних країнах, в наших партнерах, ізоляціоністських, ультраправих, популістських або відверто антиукраїнських, проросійських сил. Чи варто нам розраховувати на те, що наша міжнародна підтримка, от просто триватиме, це щось, на що ми можемо покластися.
0: Якщо ми повернемося до питання відновлення будь-якої країни після будь-якої війни, про яке ми говорили щойно перед тим, то ми побачимо, що плани Маршала і подібні плани технічної допомоги є не дуже значущими. Вони важливі як перший етап, от коли просто все в руїнах і треба щось робити, як Німеччина після Другої світової. От уявіть собі, травень 45-го року і Німеччина. От якщо просто не вкинути туди якихось грошей, то просто ця країна би не вижила. Але головним джерелом відновлення будь-якої країни після будь-якої війни є приватні інвестиції. Внутрішні, тобто наші, і зовнішні. А інвестор – це така людина, яка хоче заробити. Вона не хоче зробити людей щасливими, вона не хоче, щоб країна розквітла, вона хоче заробити. І заробляючи, вона робить паралельно людей щасливими, а країни квітучими. А що потрібно інвестору, щоб заробити? А от ті 5 пунктів, які ми з вами перелічили. Без парасольку безпеки, економічна свобода, верховенство права і люди, які здатні хочуть працювати. Ну, от принаймні 4. І ми бачимо, що навіть країни, які перебувають постійно в серйозному безпековому, скажімо так, проблемному секторі, ну, та сама Південна Корея, там же ж напружена ситуація, або Ізраїль візьміть. І ще багато інших країн, які перебувають в складній безпековій ситуації. Але верховенство права, економічна свобода, люди, які компетентні, здатні і бажають працювати, і ми бачимо квітучі країни. Ось це відповідь на власне питання, звідки взяти гроші.

0: власне, і наші внутрішні інвестиції. Вибачте, як би не було погано, у багатьох, не у всіх, очевидно, у багатьох українців є якісь заначки, які так чи інакше після війни можуть працювати на українську економіку.
1: Мені здається, що іноді ще є люди, якась частка людей, які мріють, що от після війни ми заживемо так, як жили до 22-го року. Ну, тобто чомусь вони не розуміють, що вже так не буде. Разом з тим, мені здається, що наше суспільство дуже втомлене вже. І от тоді така картинка малюється, що от умовно там завершується війна, і всі такі просто видихають, і може навіть розслабляться. Я до того, що як уникнути спокуси просто залатати дірки повоєнної України замість того, щоб будувати сучасну країну, сучасну інфраструктуру, сучасні умови для життя людей.
0: У людей завжди є мрії. Люди ці мрії будуть реалізовувати. Коли у людей є мрії, у них знаходиться енергія на те, щоб ці мрії втілювати. Питання в тому, чи вони будуть вірити, що ці мрії легше втілити в Україні, а чи вони будуть думати, що ці мрії легше втілити деінде, оце є ключове питання, але ми про це вже поговорили. Але якщо у людини є мрія, енергія знайдеться. Давайте дивитися на класику. Садок вишневий коло хати – це мрія величезної кількості українців-українок. Це може бути в прямому значенні, хата і садок вишневий. Це може бути в переносному значенні, сім'я, діточки, житло, класна освіта дітей, хороша робота, хороша спільнота і так далі, і так далі. Подивіться, будь ласка, як українці і українки намагаються всіма можливими силами зберегти нормальність під час війни. Там, де нормальність зберегти неможливо, там, де нормальність не може бути. Але ми зберігаємо цю нормальність, що мене абсолютно переконує в тому, що коли війна закінчиться, тим більше вона завершиться нашою перемогою, то ця енергія, очевидно, всі захочуть поспати. Комусь буде достатньо поспати 3 доби, комусь потрібно буде 7 діб. А очевидно, відіспатися, від'їстися, відлежатися і так далі, і так далі. Після війни у людей буде величезна енергія будувати власне щастя. Головне питання, повторюся, чи вони будуть впевнені, що будувати власне щастя краще в Україні, чи вони будуть думати, що будувати власне щастя краще десь в іншому місці. Тому завдання всіх нас, політиків, правозахисників, журналістів, професорів, кого завгодно, водіїв трамваїв і людей, які піклуються про парки і сади, зробити так, щоб люди вірили, що після війни краще буде тут.
2: Нам треба зробити країну нашу такою, щоб в ній можна було будувати щастя, і це було абсолютно реалістично.
1: Мені здається, що на темі мрії дуже гарно завершувати цю розмову, бо ми багато говоримо і про майбутнє, і про теперішнє. Дякуємо вам за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Валерієм Пекарем.
2: Нас залишилось багато питань, які
1: зокрема,
2: ми
1: про вишневий садок
2: не встигли поставити, але на сьогодні прощаємося. Я чую інших, сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
5: Це Юрій Гуржи. Бережіть себе, слухайте радіо «Накипіло».

підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життям, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Уряд переходить на режим жорсткої економії бюджету. У день знань російські терористи атакували ліцей на Харківщині. У Харкові презентували попередню концепцію розвитку Журавлівського гідропарку. Детально далі в випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів України запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів. Уряд планує заощадити 70 мільярдів гривень та спрямувати їх на фінансування сил оборони, заявив сьогодні прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Верховній Раді. Йдеться про бюджетні кошти, які не закріплені за потребами оборони. При цьому прем'єр наголосив, що усі необхідні соціальні зобов'язання, виплати пенсій і зарплат будуть виконуватися без проблем. Паралельно Сергій Корецький поставив перед урядом конкретне завдання – за один місяць провести повний аудит потреб Міністерства оборони і зрозуміти, куди реально йдуть оборонні кошти. Зазначу, що Україні у цьому році потрібно додатково залучити 27 мільярдів доларів для покриття дефіциту оборонного бюджету.
2: Новини з фронту.
1: Деокупація ще 2 квадратних кілометрів лісового масиву на північ від Куп'янська проходила під масованими атаками ворожих дронів та артилерії. Операція була складною, повідомила в етері Суспільне студія начальниця відділення комунікації 151-ї окремої механізованої бригади Сніжана Загребельна. Територію звільняли спільно з бійцями Хартії і морською піхотою. Основна роль бійців бригади полягала у максимальному швидкому заході на ділянку за штурмовими підрозділами, щоб облаштувати оборонні рубежі і утримати звільнену землю, не давши ворогу просочуватися углиб. Зараз бригада надійно контролює ділянку своїми силами, запевнила військова речниця.
2: Харківщина.
1: У день знань російські війська атакували навчальний заклад у Золочеві. Як повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, сьогодні вранці о 5:10 російські терористи завдали удару FPV-дроном по ліцею номер 3, пошкоджений дах навчального закладу. У день інтервенти завдали удару молнією по магазину у Золочеві. Унаслідок удару частково пошкоджене приміщення. В обох випадках минулося без постраждалих.
2: Харків.
1: У Харкові презентували попередню концепцію розвитку Журавлівського гідропарку. Йдеться про створення на території безкоштовної зони відпочинку та комунального пляжу, інформує прес-служба мерії. Основою для планування стало повернення 16 гектарів території у власність міста. Це створює можливість для подальшого розвитку гідропарку. За словами головного архітектора Харкова Антона Коротовських, попередня візія передбачає поділ території на 6-7 зон – спортивну, пляжну, для медитації тощо. Там необхідно облаштувати додаткові вбиральні, душові заклади харчування. Розглядаються підвезення людей до центру острова. До обговорення долучилися архітектори, науковці, представники громадськості, які порушили питання транспортної інфраструктури, доступності спортмайданчиків. Зворотній зв'язок щодо концепції розвитку Журавлівського гідропарку збиратимуть до 15 вересня. Пропозиції можна надати на платформах Харківського антикорупційного центру. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: медичних сил, де улюблене заняття.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

День у Харкові. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

Знаешь, я не маю сили, голос і любові стихли. Ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: Уряд переходить на режим жорсткої економії бюджету. У день знань російські терористи атакували ліцей на Харківщині. У Харкові презентували попередню концепцію розвитку Журавлівського гідропарку. Детально далі в випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів України запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів. Уряд планує заощадити 70 мільярдів гривень та спрямувати їх на фінансування сил оборони, заявив сьогодні прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Верховній Раді. Йдеться про бюджетні кошти, які не закріплені за потребами оборони. При цьому прем'єр наголосив, що усі необхідні соціальні зобов'язання, виплати пенсій і зарплат будуть виконуватися без проблем. Паралельно Сергій Корецький поставив перед урядом конкретне завдання – за один місяць провести повний аудит потреб Міністерства оборони і зрозуміти, куди реально йдуть оборонні кошти. Зазначу, що Україні у цьому році потрібно додатково залучити 27 мільярдів доларів для покриття дефіциту оборонного бюджету.
2: Новини з фронту.
1: Деокупація ще 2 квадратних кілометрів лісового масиву на північ від Куп'янська проходила під масованими атаками ворожих дронів та артилерії. Операція була складною, повідомила в етері Суспільне студія начальниця відділення комунікації 151-ї окремої механізованої бригади Сніжана Загребельна. Територію звільняли спільно з бійцями Хартії і морською піхотою. Основна роль бійців бригади полягала у максимальному швидкому заході на ділянку за штурмовими підрозділами, щоб облаштувати оборонні рубежі і утримати звільнену землю, не давши ворогу просочуватися углиб. Зараз бригада надійно контролює ділянку своїми силами, запевнила військова речниця.
2: Харківщина.
1: У день знань російські війська атакували навчальний заклад у Золочеві. Як повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, сьогодні вранці о 5:10 російські терористи завдали удару FPV-дроном по ліцею номер 3, пошкоджений дах навчального закладу. У день інтервенти завдали удару молнією по магазину у Золочеві. Унаслідок удару частково пошкоджене приміщення. В обох випадках минулося без постраждалих.
2: Харків.
1: У Харкові презентували попередню концепцію розвитку Журавлівського гідропарку. Йдеться про створення на території безкоштовної зони відпочинку та комунального пляжу, інформує прес-служба мерії. Основою для планування стало повернення 16 гектарів території у власність міста. Це створює можливість для подальшого розвитку гідропарку. За словами головного архітектора Харкова Антона Коротовських, попередня візія передбачає поділ території на 6-7 зон – спортивну, пляжну, для медитації тощо. Там необхідно облаштувати додаткові вбиральні, душові заклади харчування. Розглядаються підвезення людей до центру острова. До обговорення долучилися архітектори, науковці, представники громадськості, які порушили питання транспортної інфраструктури, доступності спортмайданчиків. Зворотній зв'язок щодо концепції розвитку Журавлівського гідропарку збиратимуть до 15 вересня. Пропозиції можна надати на платформах Харківського антикорупційного центру. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: увага! Двері зачиняються. Наступна станція – радіо «Накипіло».
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У день знань до шкіл Харківщини пішли 10 тисяч першокласників. Прикордонники знищили 400 окупантів на Вовчанському напрямку. У Харкові зросла кількість переселенців. Деталі у випуску новини у студії. Яша Томський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку противник продовжує намагатися просуватися вглиб позицій в смузі оборони бригади Держприкордонслужби ГАРД. За два дні прикордонники ГАРДу взяли у полон 9 російських військових, повідомляє Держприкордонслужба. У серпні на Вовчанському напрямку бійці ГАРДу знешкодили понад 400 інтервентів, 243 росіянина знищені, 191 поранений, 24 здалися у полон. Такі дані у коментарі Суспільному навів начальник групи взаємодії із засобами масової інформації Олександр Даниленко. Росіяни продовжують іти в атаку на Вовчанському напрямку малими піхотними групами. Їх намагаються виявити і знищити. Українські захисники також контролюють ворожу логістику, тому підвести щось або скинути з дронів ворогу дуже складно. Ворог активно використовує дрони різних типів. Авіабомби обстрілює українські позиції. Ситуація досить напружена, зазначає військовий речник.
2: Харківщина.
1: 10 тисяч першокласників 1 вересня пішли до школи на Харківщині. Про це повідомляє голова облвійської адміністрації Олексій Губов. Загалом у Харківській області розпочали навчання понад 317 тисяч школярів та студентів. Серед студентів майже 9 тисяч першокурсників отримуватимуть ступінь бакалавра на державне замовлення. На Харківщині працюють 17 підземних шкіл. Сьогодні відкрилися підземні школи ще й у громадах Лузівського, Берестинського та Чугуївського районів. До кінця року планують відкрити 19 таких закладів. Це дозволить охопити офлайн чи змішаним навчанням близько 100 тисяч учнів. Обласна влада придбала 56 шкільних автобусів, ще 21 автобус планують поставити до кінця року. У Лозовій з 2 вересня фабрика «Кухня» забезпечуватиме безкоштовним комплексним харчуванням понад 5 тисяч школярів із 4 громад області.
2: Харків.
1: У Харкові зросла кількість переселенців. Тільки у серпні, за офіційною статистикою, до міста приїхали 2400 людей з різних областей України. На 1 вересня у Харкові зареєстровані 222 400 переселенців, повідомляє прес-служба Харківської міськради. Для тимчасового проживання переселенців у місті функціонують 59 гуртожитків, де наразі проживають понад 7,5 тисяч людей. Також у Харкові працюють гуманітарні хаби, де переселенці можуть отримати гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. В усіх районах міста організовані пункти видачі гарячого харчування, де безкоштовно можна отримати повноцінний обід. Додаткову підтримку переселенцям надають благодійні та громадські організації. Зокрема, від початку року новим харків'янам видали 877 медичних ваучерів номіналом 2000 гривень кожен для придбання ліків.
2: Спорт.
1: Харківський борець Володимир Кочанов став бронзовим призером турніру «Зіовоски Меморіал», який проходить у Варшаві. Харківський борець виступав у ваговій категорії до 125 кілограмів та за підсумками змагань посів третє місце, інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті».
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 11-16, завтра в день 24-29 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Вітаю всіх в етері радіо «Накипіло». Сьогодні 1 вересня, День знання, значить, на Харківщині стартував новий навчальний рік. 317 тисяч дітей здобуватимуть знання нині на Харківщині. З них приблизно 10 тисяч першокласники. В умовах війни навчання у Харківській області відбувається онлайн, очно та у змішаному форматі. За даними Харківської ОВА, ці дані ви мали чути також у наших новинах. Нові підземні школи до цього навчального року облаштували в Лузівському, Берестинському та Чугуйському районах. До кінця 2016 року ще 19 закладів таких планується відкрити. відкрити в області і таким чином охопити офлайн або змішаним навчанням 100 тисяч школярів. У Харкові так само сьогодні відбувалися урочистості з нагоди Дня знань. Відкрили підземну школу у Немишлянському районі. Це єдиний район, який досі не був охоплений такою підземною школою. Загалом у Харкові працюють 10 підземних шкіл, а підземна школа у Немишлянському районі зможе у дві зміни прийняти понад 2,5 тисяч учнів. Там облаштували 12 кабінетів, простір також адаптований для маломобільних дітей, є ліфти. Крім того, така інформація довідкова від Харківської міської ради. Зараз у Харкові функціонують 24 безпечні освітні локації, крім 10 підземних шкіл, ще 7 метрошкіл і 7 протирадіаційних укриттів на базі. На базі закладів освіти міста. Урочистості з нагоди Дня знань на Харківщині відбувалися у безпечних просторах. Як минули ці заходи і що зміниться для учнів і вчителів із 1 вересня, радіо «Накипіло» розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Безпалова. Послухаємо цю розмову, яку ми записали незадовго до початку ефіру.
4: Безпекових міркувань святкові заходи проводилися виключно або в підземних школах, або у протирадіаційних укриттях. Що стосується заходів там на повітрі або в наземних школах, то такі заходи по області не проводились. Що стосується першокласників, в цьому році трохи більше ніж 10 тисяч першокласників у нас на території Харківської області. Так, дещо, ну, можливо, менша цифра, якщо взяти всього учнів, які на 1 вересня, це кількість 184 тисячі, а в минулому році всього було 195 тисяч. Тому трохи зменшується, але не критично, оскільки є ще демографічні показники, тому що попередні, ну, роки, коли діти навчалися, ну, народилися діти, які пішли зараз в перший клас, там трохи народжуваність вже була нижча.
3: Які основні такі пріоритети в освіті ви вбачаєте зараз в області? Знову ж таки, повертаючись до цих безпекових питань, ми бачимо, що відкриваються і укриття, і великі підземні школи. Що з'явилося нового до цього навчального року? Можливо, можете назвати якісь ключові населені пункти, там, де з'явилися такі укриття, де зможуть ходити діти очно навчатися?
4: З пріоритетів у нас залишається на першому місці – це створення безпечних умов для навчання в змішаному форматі. Тобто це будівництво або завершення будівництва підземних шкіл, підземних садочків. До речі, от якраз влітку було введено в експлуатацію перший в Україні підземний дитячий садочок. Це в Пісочинській громаді ЗДО «Мобіль». Що ще з пріоритетів? Це те, що в цьому році, як і в минулому, було виділено субвенцію на забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів з 1 по 11 клас. Тобто всі діти, які навчаються в змішаному форматі, у них усіх є безкоштовне харчування. Зараз у нас запущено вже фабрику кухні, яка обслуговує громади Лозівського району та забезпечує їх гарячим харчуванням. Що стосується нових громад, які у нас вийшли в змішану форму, це Лозівська громада, вона у нас ще не була в змішаній формі. Найближчим часом виходить Малинівська громада в змішану форму, Зміївська громада. Ну, тобто перелік громад збільшується, це не завершальний перелік.
3: Ви вже сказали, да, про харчування, що забезпечено та субвенція. А можливо, у вас є цифри теж якісь конкретні? Скільки, наприклад, залучено коштів на укриття? Ну, приблизна цифра, да, за цей рік, що це теж така...
4: На укриття в цьому році всього виділено фінансування на 8 підземних шкіл із 7 громад. І орієнтовно понад 700 мільйонів на завершення будівництва цих локацій. Що стосується гарячого харчування, то на даний момент субвенція виділена ще на перші. три місяці навчального року, тобто з вересня по листопад включно. Потім буде додатковий розподіл субвенції. Якщо взяти, скільки було виділено, ну, на цей рік у нас виділено субвенції, це сума у нас зараз хвилинку, майже 97 мільйонів у нас виділено на три місяці на змішано на харчування дітей в змішаній формі освіти.
3: Раніше у нас не було такої, да, можливості з харчуванням, чи це просто, ну, щороку, от як
4: ні, дивіться, в минулому році аналогічно у нас було забезпечено харчуванням безкоштовним з 1 по 11 клас. Єдина відмінність, в минулому році тільки прифронтові області отримували безкоштовне гаряче харчування на 5-11 класи. Тобто безкоштовне харчування на початкову школу було по всій Україні, а прифронтові області тільки отримували з 5 по 11. А в цьому році абсолютно всі області отримують субвенцію з 1 по 11 клас.
3: Очікується така непроста зима, нас попереджають всіх про те, що може бути і холодно, і без світла. Як в цих умовах, чи забезпечені навчальні заклади, і люди, і педагоги можливостями там, да, альтернативного?
4: Да, дивіться, у нас абсолютно кожен заклад освіти, який працює в змішаній формі, він забезпечений, по-перше, генератором, який здатний працювати понад 8 годин. Він забезпечений альтернативними джерелами водопостачання, водовідведення, теплопостачання, енергоживлення.
3: І щодо педагогів, так, чи є підтримка? По-перше, чи є дефіцит зараз в педагогах в області, який, якщо у вас є цифри, і чи є підтримка якась і грошова, і загалом?
4: Дивіться, що стосується дефіциту педагогів, в такому, ну, в якомусь, ну, сенсі не спостерігається, тобто всі працюють, у всіх є навантаження, немає класів, які залишаються без педагогічних, ну, без охоплення педагогічними працівниками. Що стосується підтримки, мабуть, ви знаєте всі вже, що з 1 вересня додатково збільшуються посадові оклади ще на 20% для педагогічних працівників. Тобто на початку року на 30% було в січні збільшено оплату педагогічних працівників, і зараз ще на 20%. Вже в нас є постанова, якою виділяється освітня субвенція. І що стосується ще громади окремі, це вже більше майже 2 роки, як започатковано. Ті громади, де змішана форма навчання, вони самостійно в межах своїх місцевих бюджетів передбачають збільшення шляхом преміювання, стимулюючих якихось виплат для тих педагогів, які працюють змішано. Віся, я не можу вам назвати чітко от середню суму, тому що якщо це молодий педагог, у якого нуль стажу і не дуже велике навантаження, це може бути там, ну, умовно 10-12 тисяч, я кажу умовно. Якийсь педагог, у якого 40 років педагогічного стажу, він вчитель там якоїсь категорії, у нього є там переможця олімпіади, НМТ, за рахунок чого йому доплачується премії, ця сума може сягати там, ну, 25 тисяч, 30. Ну, тобто, я не можу сказати якусь єдину суму.
3: У вас очікування на цей навчальний рік, можливо, якісь бажання, да, як очільниці департаменту освіти в області, що б вам хотілося втілити за цей навчальний рік новий?
4: Головне, щоб наші діти мали можливість здобувати освіту, ті, хто в змішаному форматі, вони могли безпечно добиратися до цих укриттів, хто дистанційно навчається, щоб не було проблем з електропостачанням, щоб у всіх був інтернет, зв'язок, світло, і могли підключатися і навчатися. Ну, і, звісно, ключові, що ще у нас задачі є, це останній рік переходу до реформи профільної школи, це підготовка закладів освіти до нового етапу роботи. Ну, і головне, щоб і батьки, і діти були задоволені від навчання в закладах освіти і отримували нові знання.
3: Це була розмова з директоркою департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Ольгою Беспаловою. Говорили про перший день знань, 1 вересня. Після короткої паузи повернемося у студію.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Харківська міська влада презентувала концепцію розвитку Журавлівського гідропарку. 31 серпня у дискусії з громадськістю, яку організував Харківський антикорупційний центр, взяв участь головний архітектор Харкова Антон Коротовських. За його словами, поки йдеться радше про візію Журавлівського гідропарку, а не робочий чи ескізний проєкт, острів на Журавлівці пропонується розділити на окремі зони – спортивну, пляжну, дитячу, зону з альтанками, тихого відпочинку тощо. Бюджетних коштів на створення концепції не витрачали, залучили до обговорення дизайнерів, архітекторів, активних громадян. А висловити своє бачення щодо розвитку Журавлівського гідропарку може кожен охочий до 15 вересня. Збиратимуть думки онлайн. Що запропонувала влада та які питання викликали найбільше суперечок, радіо «Накипіло» зараз розпитає у архітектора Віктора Дворнікова, учасника цієї дискусії. Пане Вікторе, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
1: Я трошки слухала і те, що ви говорили під час дискусії, ви звертали увагу на те, що зараз критикувати не на часі, більше хочеться говорити про такі принципи, як, в принципі, обговорювати такі проекти, бо готового рішення зараз ще немає.
2: Да, насправді цей проєкт, він, напевно, сьогодні не є дуже гострим, да, щоб обговорювати конкретні рішення чи конкретні перетворення. Тобто він буде розроблятися, ми маємо дати свої пропозиції, але це не означає, що ось завтра він буде реалізовуватися, тому що це йдеться про певний час підготовки і фінансування, і багато інших різних підготовчих етапів. Цей майданчик, який сьогодні запустив Харківський антикорупційний центр, є такою платформою, де, в принципі, поновлюється чи засновується традиція громадських обговорень нагальних рішень міста Харкова.
1: Але це не офіційно, такі обговорення? Тобто, якщо б це була якась офіційна процедурна історія, це таке неформальне...
2: Да, це неформально, але все одно туди були запрошені усі професійні учасники цього процесу. Да, тобто з боку міської ради була заступниця.
1: Радниця голови міського.
2: Радниця. І головний архітектор міста. Тобто все одно це більш-менш офіційний формат. І з боку публічності, суспільства громадського були залучені ЗМІ. І були залучені всі, хто причетний до інших процесів міста.
1: Які у вас враження залишилися від цієї розмови? Багато думок висловлювалося. Ви задоволені тим, скажімо так, градусом дискусії і професійністю думок?
2: Ні. Напевно, якщо загально оцінити, то я не задоволений, тому що нам ще треба багато чому вчитися. Тобто, в першу чергу, нам треба такий проєкт спочатку розглядати, вивчати, а потім вже приходити і предметно його обговорювати. І тут можна розділити цю історію на дві частини, де обговорення ведеться спочатку з мешканцями даного району, де планується якесь рішення. А друга частина – це обговорення професійне, куди вже залучаються виключно експерти. І це процес, в принципі, він відомий для європейського світу. Але у нас це поки що ми такі, як діти, ми ще вчимося, як з цим працювати. І
1: як
2: це
1: вийшло в результаті? Тобто міський архітектор, головний архітектор міста Антон Коротовських виступив перед аудиторією з такою концепцією, і потім вже обговорювали. До речі, у нас є невеличкий такий звук, там, де Антон Коротовських представляє цю концепцію. Давайте послухаємо. Це такий невеличкий шматочок, фрагмент.
3: Передумова цієї глобальної відбудови цього острова стала це повернення 16 гектар на користь Харківської міської ради для можливості створення комунального пляжу і безкоштовної зони відпочинку. Проблематика цього острову всім відома. Це хаотичний заїзд машин, люди, коні. Коли все змішується, ти не розумієш, куди тобі їхати, де саме припаркувати машину, де пішки зайти, де знаходиться вбиральня, де знаходиться душові. І все це перетворилось в такий дикий хаос. Там, де грає голосна музика, там, де сплять маленькі діти у обідній час, хтось якось питається відпочити, але все це змішується і перетворюється, як я повторив, на хаос. Бачення таке, що заїзд, існуюча дорога, як вона є, все залишається на своєму місці, заїзд виконується з вулиці Нескорених, пропонується додаткове окреме розташування паркувального майданчику на в'їзді. І також ми ділимо цей острів на майже на 6-7 окремих зон відпочинку, починаючи від спортивної зони, пляжної зони і закінчує там зоною для медитації, усамітнення там в альтанках. Ми з'єднуємо між собою ці острови пішохідними та веломостами. І в нас з'являється замість одного ще два додаткових входа-виходу на комплекс цих островів.
1: Пане Вікторе, я правильно розумію, що от такого документу, самої презентації, ви до самої дискусії не бачили? Да? От не було часу розібратися, що там, як, які зони?
2: Так, фактично ця презентація, вона була представлена саме під час цієї зустрічі. Да? І ми, як і всі учасники, побачили її тільки в цей момент. От. Тому, дійсно, це певне таке, організаційне, да, ще недопрацювання. Тому ми паралельно обговорювали і ті принципи, за якими мають відбуватися подібні зустрічі надалі, і саме певну проблематику цього майданчику, да, і проєктні рішення. Тобто було кілька векторів, скажімо.
1: Щодо самої цієї території, от ми почули від пана Антона Кротовських, що тепер ця земля повернута, там активно йде благоустрій цієї території, як ми зрозуміли, що це окреме фінансування, це не в рамках цього великого глобального проєкту, візії чи що. Сам цей проєкт, він втілюватиметься, ймовірно, після війни, так? Тобто зараз ніхто за такі великі проєкти не буде братися. Наскільки я зрозуміла з цих слів, тобто це багатоетапний ще проєкт.
2: Так, але це однозначно не пролунало. Тобто є намір Харківської міської ради займатися цим майданчиком. І зараз питання там в пошуку ресурсів, в організації процесу, але як, на жаль, у нас буває, таке може статися як і з набережною. Да? Тобто це може достатньо швидко процес активізуватися і бути реалізованим. Тому я би скептично ставився до цього питання.
1: Що мені в цій дискусії ще, на що я звернула увагу, що багато зі спікерів, з людей, які були присутні, порівнювали в якомусь плані цю територію і майбутню реконструкцію, ревіталізацію, як називалося, з Сарженим Яром. Чому б не зробити ось по такій концепції? Чому б там прибрати ці всі мафи, зробити це більш такою територією відпочинку, саме такого усамітнення. Як вам здається, такі порівняння і взагалі, що відповів представник міської влади на це, наскільки зацікавлені в тому, щоб об'єктів торгівлі там не було, наприклад?
2: Ну, це питання непросте. Да? Те, що ми почули від Антона Коротовських, що поки що міськрада розглядає саме формат, коли цей майданчик буде сам себе забезпечувати. А забезпечувати він буде себе за рахунок розташування там підприємців за якимось принципом, які будуть надавати послуги, і таким чином буде забезпечуватися сталість. Прибирання, ремонт і так далі. Тобто, ця модель дійсно така трошки застаріла, і були дійсно пропозиції лунали, як це можна змінити, і зразки є в Україні, як це виконується. Проте, я так зрозумів зі слів головного архітектора, що поки що місто не готове до такої зміни парадигми.
1: Я ще чула думку Павла Храмова, засновника спільноти «Харків для людей», щодо такої економічної моделі. Це теж продовжується питання моє попереднє, про те, що прозорість має бути в тому, які там підприємства отримують ділянки для мафів, хто там за що, як продається це все за угодами, чи йдуть гроші в міський бюджет. Тут теж це питання обговорювалося, да, під час дискусії.
2: Да, тобто тут вже більш з фокусу містопланувального, да, перейшли до економічного, да, тобто на яких принципах залучаються підприємці чи бізнеси до цього процесу, що це дійсно не зовсім прозоро відбувається, як, наприклад, зараз, да, тобто без тендерів, фактично без конкурсів, там працюють на цьому майданчику сьогодні якісь підприємці, які продають товари і надають послуги. От, і це дійсно викликає питання, да, щодо корупційних ризиків, щодо справедливості. Але мені здається, що вся дискусія, вона все одно точилася на маленькому предметному питанні, яке не враховує загальну стратегію розвитку міста, яка, до речі, зараз розробляється.
1: Технічно.
2: Чим не відрізняється... Да, нічим не відрізняється від попередньої. От. Тому дійсно мені б хотілося, щоб такий майданчик також був місцем, де б ми говорили про стратегічні речі, да, і про те, як нам обороняти Харків в цивільному напрямі, да, тобто не лише військовому, як облаштовувати місто до тих викликів, які є, і як нам розвивати економіку і місто взагалом. Тому що ці питання поки що вони залишаються невирішеними. І розробляти благоустрій окремих майданчиків – це, ну, справа така вже тактична, маленька. Але вона, кожен такий проєкт, він би міг вже сьогодні враховувати багато інших аспектів, які би могли нам, нас вести до розвитку.
1: А як ви от розглядаєте загалом цю територію? Ми говоримо про острівець цей в Жулівському гідропарку, а там же є ще оця ділянка, яка, на жаль, була пошкоджена, сосновий ліс штучний. От ця ділянка, чи вона входить в концепцію розвитку, про те, що говорить Коротовських, чи розглядається взагалі далі територія, там ближче там до каравану? Що ви зрозуміли з того?
2: Ну, вчора, до речі, окрім презентації від головного архітектора, була презентація і французького бюро Мартіна Дюплантіє, який займався, власне, цим майданчиком, і в них є певна візія також окремо цієї ділянки. І що дійсно прикро, що ці проекти, вони існують паралельно. Тобто, ну, у обидвох команд є лише фрагментарне бачення розвитку даних територій. Але дійсно дуже важливо було дивитися, да, таке, що називається гелікоптер в'ю. Тобто, коли ми бачимо ці майданчики в контексті всієї Салтівки, всієї півночі міста, і як вони створюють чи запускають нові процеси. Цього, на жаль, не відбулося. А проблем там дійсно дуже багато зосереджено. Як нова забудова, яка там виникла перед самим повномасштабним вторгненням, мова йде про 16 поверхівки, да, в прибережній зоні. З іншого боку, це порушення екосистеми, порушений був баланс, аванс, і тому ліси, фактично цей ліс помер. І ну, ця рівновага була порушена ще в 50-60-ті роки, але сьогодні ми пожинаємо ті плоди. Так от, сьогоднішні проекти, візії, вони мали ці питання розглядати, да, нам далеко вперед.
1: Тобто, до речі, для мене стало новиною, да, що є якесь бюро, яке окремо розглядає цю територію. Да, я так розумію, це теж такий на громадських засадах ця робота проводиться, не там фінансується, це просто така історія, чи невідомо. Ми сьогодні зв'язувалися з представниками цього бюро і плануємо ще з ними записувати інтерв'ю. Сьогодні не вдалося, але цікаво, що от є і таке бачення. І там теж, мені здалося, навіть більше розкритися, ніж у Коротовських була історія. От.
2: Ну, да, це, судячи з презентації, ми знайомі з самим Мартіном, його робота є, ну, по наших мірках, вона така на волонтерських засадах виконана, тобто це пропозиція для міста, візія, яка заснована на принципах сталого розвитку, на принципах, які сьогодні використовуються в європейській архітектурі. І та візія, яка була представлена, вона не мала окреслених архітектурних форм, планувальних рішень чи чогось іншого. Вона саме розглядала принципи, за якими має розвиватися ця територія. Але так само вона розглядала лише окремий майданчик. Да? Тобто там не було зв'язку, наприклад, метро Салтівської з цим майданчиком, чи району Шишківки з цим майданчиком. Тобто вони, що один, що другий проєкт, вони розглядають лише фрагментарні питання, не заглиблюючись в загальний контекст. І основний контекст ходу війни, яка, на жаль, поки що не закінчується. І скільки вона триватиме, ми так само не знаємо. І ці концепції, якщо дійсно вони актуальні, вони відповідають часу, вони ці питання мали б розглядати.
1: Да, до речі, питання безпеки. От зараз там найближче укриття – це метро, так? Там, в принципі, немає де ховатися, хоча обстріли там і FPV долітали до території каравану, і просто навіть рахів, директивні шахеди, авіабомби, тобто все підряд там уже було. Остання загроза – це FPV. Тому питання безпеки, ну,
2: абсолютно, да. Менше, і ми ж бачимо, да, ми ж бачимо зразок, як обстрілюються кабами пляжі в Запоріжжі, наприклад, да, ми не дуже відрізняємося, да, єдине, що у нас річка трошки менша, але загрози нікуди не діваються. І ці простори, ми ж не знаємо дійсно, скільки буде тривати війна, якою буде розстановкою сил після закінчення війни, якщо коли вона станеться, да, і фактично ці проекти, вони такі глобальні невизначені питання мали б певним чином окреслювати. Да? Тобто ми мали б говорити про нові принципи міського простору, який має продовжувати функціонувати, існувати в будь-яких умовах. І мені здається, от, цей вектор був би дуже цікавим, якби він дійсно пророблювався на такому професійному рівні.
1: Було ще тези про транспортне сполучення з цим об'єктом. Там доволі дійсно хаотична історія, і там маленький вузький цей проїзд, де там паркуватися. Я вже так добре не пам'ятаю, але ці ділянки, вони невеличкі, а народу там дуже багато, і де лишати там свої автівки. Як пропонується з того, що ми розуміємо з презентації міськради, це унормувати, покращити, і взагалі, можливо, не чекаючи цього втілення концепції, а можна вже щось зараз зробити, на вашу думку, як?
2: Ну, там те, що було представлено, воно має досить такий поверхневий рівень, оскільки дійсно ми сьогодні бачимо під час там спекотних днів вся вулиця Нескорених, колишня Героїв праці, да, вона запаркована фактично вздовж мосту, вздовж і аж до вулиці Барабашова, тому це дійсно гостре питання. Да, і покращення цієї території, воно лише сприятиме збільшенню кількості людей. Тому будь-яка парковка, вона вона, звісно, не вирішить питання. Тобто мова йде про сотні або тисячі паркомісць, які там розмістити фактично немає де. Тому, знову ж таки, ми маємо повернутися на стратегічний рівень і визначити, яким взагалі чином люди туди можуть добиратися. Чи є там зручний громадський транспорт, чи можуть там діяти загалом обмеження для паркування і з'їзду туди людей, чи може у нас створюватися певна інфраструктура для пішоходів-велосипедистів, які б мали пріоритет туди пересуватися в першу чергу. Да? А також, якщо вже ми не можемо відійти від такої автомобілецентричної моделі, то ми могли би розглянути, наприклад, вулицю Барабашова, да, поруч з 522-м мікрорайоном, як місцем для такого паркування і створенням нових пішохідних мостів через Грибний канал, наприклад, або якісь інші альтернативні рішення. Але дійсно те, що сьогодні представлено, фактично трошки покращує ту ситуацію, яка була, але докорінно її не змінить, тому що чим більше ми зробимо паркомісць, тим більше людей туди просто приїде на автівках, і колапс неминучий.
1: І також розглядається питання, ну це так на рівні розмов, я так зрозуміла, зі слів Коротовських, щоб облаштувати, щоб надати такі підвезення громадським транспортом, якийсь автобус, який буде від станції метро туди до острова спеціально підвозити людей. Як ви думаєте, це теж таке рішення могло б бути?
2: Так, так. Це дійсно створення такого великого рекреаційного комплексу, воно, звісно, потребуватиме глобальних рішень. І тут ми, знову ж таки, повертаємося до стратегічного рівня. А чи потрібна нам така концентрація людей в окремому місці міста, яке, до речі, ще і під високою загрозою знаходиться. Чи, можливо, було б краще б децентралізувати, да, зробивши такі менш розвинені пляжі по всьому периметру міста, да, де річки у нас, річок у нас вистачає, і їх протяжність достатньо висока. І ми б могли дійсно вздовж усієї Лопані, Уд, Харкова створювати такі більш компактні зони, щоб люди з усього міста не намагалися приїхати от саме сюди. Це також питання стратегічного.
1: Згадувалося, що там був колись паром, який там поєднував, да, один берег з іншим, з островом. І, в принципі, що можна було відновити такий вид там пересування, чи як правильно назвати, або зробити якийсь місточок. І в принципі, порозпитувати у жителів цих мікрорайонів, які там найближчі, як би вони бачили, ну, ви вже сказали, до речі, на початку про це, що перший етап – це поговорити з мешканцями, потім з експертами, так? Чи ви бачите, ну, рекомендацію для, чи звучало це, щоб поговорити конкретно з мешканцями, як вони бачать розвиток цієї території?
2: Так, вчора була дійсно пропозиція про те, що можна було паралельно з процесом такого обговорення влаштувати воркшоп, під час якого були б залучені саме і мешканці, і стейкхолдери всі, які там можуть бути, до такого брейнсторму, пошуку рішень, і не лише транспортних, а й, можливо, інфраструктурних якихось, як правильно це все облаштувати. Тому я, чесно, сподіваюся, що така спроба буде, не будемо довго це відкладати, і вона може там ближчим часом статися. І питання дійсно парому чи альтернативного якогось переходу через цей Грибний канал, який поєднує цей острів з 522-м мікрорайоном, воно також актуальне, все правильно.
1: Щодо зонування, да, пане Вікторе, давайте зупинимося на ньому. Те, що показано в презентації міської влади, там 6-7, пан Крутовських називає, зон там для тихого відпочинку, для активного відпочинку, для шашликів умовно. Що ви про це думаєте? Чи не створиться якийсь новий хаос? Якщо, от, наприклад, знову ж таки порівнювати там з Саржаним Яром, там якось все, в принципі, і воно переливається одне в інше, і воно таке більш, ну, спокійне, рекреаційне, то ми розуміємо задум, да? Тут буде 6-7 зон, різні якісь, ну, як це буде все поєднуватися, от у мене таке питання.
2: Так, у мене також є сумнів, да, щодо такої експансії на цей острів. Ми фактично створюємо такий собі п'ятизірковий готель, да, рекреаційний, де буде для різних груп соціальних, вікових, можливість для різного виду відпочинку. І знову ж таки, ми потрапляємо в цю проблему, що ми сюди тягнемо людей з усього міста. І це є такою помилковою історією, тому що дійсно ми створюємо додаткове навантаження на всю міську інфраструктуру і транспортну, і інфраструктурну. Тому я би пропонував і думав би все ж таки в бік навпаки якогось більш розміреного, да, відпочинку з максимальним збереженням екосистеми, яка там існує, або навіть відновлення екосистеми, яка там була до будівництва Салтівського житлового масиву. Тому дійсно є про що думати, про що говорити, але точно не треба туди аж багато так
1: насаджувати
2: різноманітних функцій.
1: Питання безбар'єрності також піднімалося, і воно актуальне для нас особливо, для України загалом. Ветерани, люди з інвалідністю, люди з ампутаціями. Щось пропонувалося, щось якось це вирішується в цій концепції? І як ви думаєте, чи здатна зараз міська влада втілити, да, якісь принципи безбар'єрності там?
2: Ну, те, що стосується безбар'єрності, так, про це також вчора говорили. І ну, це насправді не є аж таким великим питанням і викликом. Це все має стандартні рішення. Просто треба слідувати існуючим будівельним нормам і не треба нічого вигадувати. Да? Тобто там не треба вирішувати якісь надскладні питання. Тобто це лише дійсно питання послідовної роботи. І знову ж таки, да, а чи зручно туди добиратися людям, з, наприклад, на кріслі колісному? Да? І звідки він ця особа буде їхати, як вона туди буде добиратися, чи є там зупинка транспорту, яка дозволяє йому вийти, перейти. Да? Це комплекс питань. Ми маємо розглядати маршрут такої людини від будинку і до цього місця відпочинку. І тоді, може, дійсно не треба цим людям їхати сюди на острів, а облаштувати для них окремо більш зручний майданчик десь ближче і до транспорту, і до місць проживання. Але це не означає, що ми тут не створювати такі умови.
1: Такі основні, можливо, загрози перед тим, як втілювати, да, або в процесі втілення, в процесі обговорення, які ви вбачаєте? От говорилося також про те, що забудова, яка, ну, може виникнути, наприклад, да, хоча нас запевняють, і міський голова Ігор Терехов про це говорив, що ні, все, там буде парк, там буде рекреаційна зона, нічого там будуватися не буде. Після того, як занепав ліс, його побили ця, забула, як її, губка, да, коренева губка, з'їла ці сосни. От чи дійсно, чи все нас впевнює в тому, що там не може виростити якась багатоповерхівка, чи всі земельні ці питання вирішені, як на ваш погляд, чи там вже вичерпно все вирішилося?
2: Та можливість завжди є, і на жаль, ви праві, що дійсно розширення, покращення будь-якої інфраструктури, вона одразу підвищує рівень капіталізації території. Це означає, що квадратний метр в цьому районі буде коштувати більше. І це буде змушувати всіх забудовників розглядати різноманітні майданчики, в тому числі, які будуть порушувати будівельні норми, да, і правила розміщення. Тому ризик цей, звісно, залишається. Єдине питання, що Харків всупереч усьому розвивається, да, всупереч там війні, всупереч загальні такі наші політичні нестабільні ситуації з корупцією, з усім іншим, розвивається і потроху воно наче відходить назад. Але, на жаль, ми в такому, як маятник, да, ми можемо через 5 років хитнутися назад і дійсно ця зона може дуже швидко почати забудовуватися і той острів так само. Тому ми не застраховані. Це потрібні якісь запобіжники для цього.
1: А ви радите, що робити? От там громадські таке стеження, да, якісь прозорі дискусії,
2: ну,
1: про це?
2: Щонайменше, да, тут би могла мова йти, ну, то, що громадський моніторинг, він відбувається і працює, і це дійсно захищає від якихось проблем гострих сьогодні. Але, наприклад, стандартним рішенням є створення екологічних заповідників чи заказників. Да? Якщо ми говоримо про відновлення луку, да, який там існував.
1: До речі, давайте зупинимося сюди на цьому. Ви говорили, що до цього процесу індустріалізації там взагалі був луки, так? Ця
2: так,
1: територія.
2: Так, так. Це заплавні луки, які характерні для річок рівнинах, да, і ця територія, в принципі, на всередині міста має надзвичайно високу цінність, да, оскільки там може існувати величезна кількість різноманітних видів і рослин, і тварин, і бути фактично таким всередком, да, біорізноманіття Харкова. І якщо вдало

0: дискусії, надати свої пропозиції, чи ці пропозиції, на вашу думку, будуть розглянуті, ну, всебічно, бо іноді так виходить, що міська влада не все там щось відкидає або не зважає на якісь думки. Що ви порадите і харків'янам, і жителям, особливо 522-го мікрорайону Салтівки?
1: Сьогодні організатори цього заходу запропонували, створили електронний ресурс, куди можна подати свої пропозиції до 15 вересня. І я дуже раджу всім скористатися цією можливістю. Там вже на цьому ресурсі розміщена презентація, про яку ми говоримо. Треба шукати в соцмережах Харківський антикорупційний центр, і там фактично в усіх останніх постах є про це інформація. І, ну, я сподіваюся, я так бачу, що місто серйозно налаштоване на цей діалог, принаймні щодо цього майданчика, і конструктивні пропозиції точно будуть розглянуті. Тобто, якщо дійсно вони мають актуальність, якщо вони мають певну глибину, то точно вони будуть розглядатися на наступних зустрічах. І доказом цього є от нещодавна процедура моніторингу і обговорення публічного моніторингу генерального плану, яка відбувалася в грудні і в січні вже 26-го року, де ми от таким чином в тому ж складі, майже який був тут присутній, обговорювали покроково кожне питання щодо проєкту моніторингу генерального плану. Тому я маю оптимізм.
0: А ви від себе щось будете надсилати?
1: Ну, я кілька пропозицій озвучив, і да, я їх також
0: оформити в якусь
1: цього документу.
0: Так. Да. Дуже дякую, пане Вікторе, за цю розмову. Відпускаємо вас.
1: Дякую
0: дуже вам.
1: Дякую
0: за
1: вам.
0: Ваші слушні думки. А я хочу нагадати слухачам радіо «Накипіло» про те, що дійсно можна знайти. Я от зараз, поки ми говорили з паном Віктором Дворніковим, архітектором, знайшла на сайті, спочатку на сторінці Фейсбук Харківського антикорупційного центру посилання на повідомлення про те, що відбулася така дискусія, а там всередині і в кінці цього повідомлення є посилання на Google форму, в якій яка узаглавлена так, що ваша думка стосовно презентованої концепції розвитку Журавлівського гідропарку, такий заголовок. І там треба ввести ім'я, адресу електронної пошти, контактний телефон, але деякі позиції не обов'язково вводити. От, а далі поділитися враженням від презентації і відповісти на питання, чи був вам цікавий подібний формат зустрічі, і чи готові ви брати участь в організації подібних заходів. Це теж для тих, хто був на цій презентації. І загалом також скажу, що на сторінці Харківського антикорупційного центру в Ютубі, на каналі ХАЦ в Ютуб, є повністю ця двогодинна дискусія, де добре видно, хто що говорить, і сама презентована концепція головним архітектором міста Антоном Каратовських. Дуже цікаво слухати думки, тому приєднуйтеся до обговорення. Цікаво, що з цього вийде. Дуже дякую слухачам радіо «Накипіло» за цей вечір, за те, що слухали нас. Слухайте радіо «Накипіло». На все добре.
2: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: День знань до шкіл Харківщини пішли 10 тисяч першокласників. Прикордонники знищили 400 окупантів на Вовчанському напрямку. У Харкові зросла кількість переселенців. Деталі у випуску новини у студії. Я Шатомський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку противник продовжує намагатися просуватися вглиб позицій у смузі оборони бригади Держприкордонслужби ГАРД. За два дні прикордонники ГАРДу взяли у полон 9 російських військових, повідомляє Держприкордонслужба. У серпні на Вовчанському напрямку бійці ГАРДу знешкодили понад 400 інтервентів, 243 росіянина знищені, 191 поранений, 24 здалися у полон. Такі дані у коментарі Суспільному навів начальник групи взаємодії із засобами масової інформації Олександр Даниленко. Росіяни продовжують іти в атаку на Вовчанському напрямку малими піхотними групами, їх намагаються виявити і знищити. Українські захисники також контролюють ворожу логістику, тому підвести щось або скинути з дронів ворогу дуже складно. Ворог активно використовує дрони різних типів. Авіабомби обстрілює українські позиції. Ситуація досить напружена, зазначає військовий речник.
2: Харківщина.
1: 10 тисяч першокласників 1 вересня пішли до школи на Харківщині. Про це повідомляє голова облвійської адміністрації Олексій Губов. Загалом у Харківській області розпочали навчання понад 317 тисяч школярів та студентів. Серед студентів майже 9 тисяч першокурсників отримуватимуть ступінь бакалавра на державне замовлення. На Харківщині працюють 17 підземних шкіл. Сьогодні відкрилися підземні школи ще й у громадах Лузівського, Берестинського та Чугуївського районів. До кінця року планують відкрити 19 таких закладів. Це дозволить охопити офлайн чи змішаним навчанням близько 100 тисяч учнів. Обласна влада придбала 56 шкільних автобусів, ще 21 автобус планують поставити до кінця року. У Лозовій з 2 вересня фабрика «Кухня» забезпечуватиме безкоштовним комплексним харчуванням понад 5 тисяч школярів із 4 громад області.
2: Харків.
1: У Харкові зросла кількість переселенців. Тільки у серпні, за офіційною статистикою, до міста приїхали 2400 людей з різних областей України. На 1 вересня у Харкові зареєстровані 222 400 переселенців, повідомляє прес-служба Харківської міськради. Для тимчасового проживання переселенців у місті функціонують 59 гуртожитків, де наразі проживають понад 7,5 тисяч людей. Також у Харкові працюють гуманітарні хаби, де переселенці можуть отримати гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. В усіх районах міста організовані пункти видачі гарячого харчування, де безкоштовно можна отримати повноцінний обід. Додаткову підтримку переселенцям надають благодійні та громадські організації. Зокрема, від початку року новим харків'янам видали 877 медичних ваучерів номіналом 2000 гривень кожен для придбання ліків.
2: Спорт.
1: Харківський борець Володимир Кочанов став бронзовим призером турніру «Зіовоски Меморіал», який проходить у Варшаві. Харківський борець виступав у ваговій категорії до 125 кілограмів та за підсумками змагань посів третє місце, інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті».
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 11-16, завтра в день 24-29 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш рімейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека. Заповнюй анкету на Рута Фест Старт. Скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

0: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
4: Здорово, все нормально у вас.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах IT.

0: моляться Богу. А ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Харківщина слухає радіо Накипіло.

0: Рубанівка слухає радіо Накипіло.
1: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 9.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.
0: Видавництва «Ранок». На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Бабуся Кіборг.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо «Накипіло».
2: Бабуся Валя поралася на кухні. Замісила тісто для пиріжків. Саме час, бо онуки незабаром повернуться зі школи. Але щоразу, як вона ставала до роботи, думки її починали кружляти навколо одного. Вона провела рукою по своєму протезу, що блищав у світлі лампи. «Ну що, мій дорогенький кіборг, не паси задніх, тримай ритм!» посміхнулася бабуся, поглядаючи на свій сучасний протез. Її жартівливе ставлення до нього давно вже стало звичною частиною життя. Жінка підійшла до чайника, увімкнула його і сіла біля стола. «От колись я могла годинами працювати, а тепер уже без відпочинку за чашечкою чаю не обійдешся», подумала вона, підперши голову рукою. Зітхнула, але швидко випрямилася. «Чого це я? Та я ж кіборг! У мене ще купа енергії!» Її думки понеслися назад у ті часи, коли вона була молодшою. Тоді здавалось, що нічого не може її зупинити. Робота, сім'я, ще й город на додачу. Могла і ніч не спати, якщо терміново треба було закрити звіт чи допомогти колегам. Тепер усе інакше. Сил набагато менше. Тишу поворушив телефонний дзвінок. «Валентино Петрівно, добрий день!» Голос на іншому кінці лінії належав Ірині, новій бухгалтерці компанії, де бабуся Валя колись працювала. «Мені потрібна ваша допомога. Як правильно показати оплату по договору оренди у квартальному звіті? Ми тепер із фізичною особою працюємо, і я трохи заплуталась». «Ірино, спокійно, зараз усе поясню». Бабуся Валя вмить перевтілилася в уважного консультанта, знову відчувши себе у своїй стихії. Вона ставила запитання, терпляче пояснювала кожну деталь, як справжній професіонал. Хоча вже кілька років була на пенсії. «Щиро дякую, я не знаю, що б робила без вас!» «Та що ти, дзвони, якщо буде потреба. Завжди рада допомогти!» усміхнулась жінка, яка насправді насолоджувалася такими моментами. «А може б ви повернулись до нас на півставки?» з надією запитала Ірина. «Можна і з дому працювати?» «Іринко, я рада, що вже на пенсії. І взагалі, я ж тепер кіборг на заслуженому відпочинку», – пожартувала бабуся Валя. «Але до вас обов'язково завітаю на чай, як буде нагода. І не бійся помилитися. Помилки – це найшвидший шлях до досвіду». Здавалося б, день звичайний. Але Валентині кожен такий дзвінок нагадував, що вона досі в строю. Сили вже не ті, але дух залишився. І це головне. Не встигла вона покласти телефон, як почулися гучні кроки та сміх у коридорі. У кухню влетіли онуки. Микита, Софійка і наймолодший Тарасик. Усі троє як ураган. «О, нарешті!» – усміхнулася, підводячись, Валентина. Це прийшли її онуки. Вічно голодні і завжди сповнені енергії.
3: «Бабусю, ти обіцяла пиріжки, чи вони вже готові?»
2: пролунало ще з порога. «Та хто ж вас нагодує, як не ваша бабуся Кіборг?» відгукнулася вона, радіючи, що її день тепер заповнений сміхом і веселощами. Онуки раптом угомонилися. Тарасик першим хитро прижмурив очі.
3: «А чим допомогти тобі? Може, домашку зробити?»
2: Валентина засміялась. Вона знала, що онуки завжди намагалися ухилитися від будь-якої допомоги, що стосувалася хатніх справ.
3: «Ну, не домашку, а може хто-небудь мені із Wi-Fi допоможе? Щось я з тим вашим роутером не можу розібратися. хитро підморгнула вона. Софійка одразу підхопилася. «Я знаю, знаю, вам треба просто перезавантажити!» – вигукнула вона. «Бабусю, не хвилюйтеся, я зараз усе налагоджу!»
4: «Ага, і налаштуєш протез через інтернет?» – з посмішкою спитав Микита, підколюючи сестру.
3: «Ой, не смішно!»
2: – образилася Софійка. Але Валентина лише розсміялась.
3: «Ну, ваша бабуся кіборг, може, опанує і це, адже протез технологічний. Можливо, і справді на Wi-Fi підключається?»
2: Пожартувала вона і знову кімнату наповнив сміх. Тарасик, спритно оббігши всіх, таки зазирнув у духовку.
3: «А пиріжки вже скоро, я чую запах!»
2: – захоплено вигукнув він.
3: «Терпіння, мій маленький, ще кілька хвилин і все буде готово!»
2: Бабуся радісно дивилася на онуків, відчуваючи, що ці миті – її справжнє щастя. Онуки почали гомоніти, розповідаючи про шкільні пригоди, а Валентина слухала, знову смакуючи життя. Протез, пам'ять про старі звички, навіть втома – усе це відступало на задній план, коли вона бачила щасливі обличчя своїх маленьких в'юнів.
3: «Бабусю, ти крута!» Раптом сказала Софійка, підійшовши та обійнявши її. «Ми так любимо до тебе приходити!»
4: «Та якби ж я ще домашні завдання робила за вас, то взагалі б стала супергероєм!»
2: Знову пожартувала Валентина. Онуки сміялися, а в духовці тим часом підіймалися пиріжки, наповнюючи дім теплом і затишком. Згодом вже був накритий стіл. Гарячий чай, запашні пиріжки, а за столом онуки, які метушилися та сміялися. Бабуся Валя спостерігала за ними із ніжною усмішкою. Микита підморгнув, взявши собі найбільший пиріжок.
3: «Бабусю, а як ти думаєш, ми залишимо хоча б один?»
4: «Звісно, ні. Знаю я вас, мої маленькі винищувачі пиріжків», – засміялася бабуся, підливаючи чай. «Тільки швидко не їжте, гарячі ж».
2: Софійка взяла чашку і, обережно ковтаючи чай, загадково подивилася на бабусю.
3: «А чому ти завжди називаєш себе кіборгом?»
4: «Ну, подивись на мене», – жартома сказала бабуся. Встала і красиво пройшлася кімнатою.
3: «Із таким протезом? Інакше ніяк?»
2: Онуки сміялися, а бабуся Валя була щаслива. Кухня перетворилася на центр веселощів, сміху і тепла. Але час плинув, і онуки почали збиратися додому.
3: «Бабусю, ми вже підемо. Наступного разу зробиш пиріжки з ягодами?»
2: Спитав Тарасик, обіймаючи жінку.
4: «А вже ж зроблю! Ви ж знаєте, що для мене головне – бачити вас щасливими!»
2: Валентина обійняла кожного. Діти вийшли за двері, і у домі настала тиша. Літня жінка сіла на своє улюблене місце біля вікна, спостерігаючи, як вечірні тіні заповнюють кімнату. Її думки понеслися назад у минуле, у той день, коли вона втратила ногу. Тоді вона разом із сім'єю тікала від обстрілів. Усе сталося раптово – вибух, крики, біль. Чи могла вона колись подумати, що може втратити ногу? Ні. А скільки після того ще було етапів, лікарень, перемовин, скільки стадій прийняття, суперечок з дітьми? Та зрештою вони її умовили. Ну хто б міг подумати? Жити із протезом. А вже майже звикла. У такому от поважному віці вона згадала слова ще своєї бабусі. Краще сміятися з життя, ніж чекати, коли воно почне сміятися з тебе. І посміхнулась. Напевно, так і є. Ще посміємось. Раптом задзвонив телефон.
3: «Бабусю, ми вже вдома!» «Бабусю, ми вже вдома!»
2: Пролунав голос Софійки.
4: «Добре, діточки!» Відповіла Валентина. «До завтра!»
2: Після розмови вона ще трохи посиділа, роздумуючи про життя, коли почувся стукіт у двері. Це зайшов її син.
4: «Мамо, ти ще не втомилася зі своїми пиріжками?» – засміявся він, обіймаючи її.
3: «Не дотікаєшся!» – відповіла Валентина, усміхаючись.
2: Вони довго сиділи разом, сміялися, згадували старі часи, жартували про бабусю кіборга. Син розповідав про свої буденні справи, а мама тим часом спостерігала за тим, як він подорослішав і яким став гарним батьком. Наступного тижня святкували день народження Валентини Петрівни. У кімнаті зібралися всі – діти, онуки, кілька близьких друзів. Атмосфера була радісною, наповненою любов'ю та теплом.
4: Онуки з нетерпінням чекали на той момент, коли бабуся відкриє їхній подарунок. Валентина сиділа за святковим столом в оточенні близьких і дивилась на яскравий пакунок.
3: «Ну що, відкривати?» – запитала вона з усмішкою. «Відкривай! Ми так довго думали, що тобі подарувати!» – вигукнув Тарасик, підстрибуючи на місці.
4: Бабуся акуратно розгорнула подарунок і побачила сучасну розумну колонку зі штучним інтелектом.
3: «Ого! Це що, робот?» – запитала вона, трохи здивована, і всі розсміялися. «Майже!» – вигукнула Софійка. «Це розумна колонка, бабусю. Вона може все. Вмикати музику, нагадувати про важливі речі, відповідати на запитання і навіть управляти іншими гаджетами в будинку.
4: Так, тепер ти зможеш замовляти пісню за допомогою голосу, навіть не встаючи з дивана», – додав Микита.
3: «І ще можеш слухати аудіокнижки, якщо захочеш. А ще вона підключається до Wi-Fi»,
4: – не втримався Тарасик.
3: «О, тепер мій протез точно можна буде налаштовувати через інтернет», – пожартувала Валентина, і всі знову розсміялися.
4: «Ну що ж, тепер мені доведеться стати ще сучаснішою бабусею. Дякую вам, мої дорогі, це чудовий подарунок».
2: Онуки радісно метушилися навколо бабусі, показуючи їй, як користуватися колонкою. Вони швидко налаштували її, а Софійка навіть продемонструвала, як попросити колонку увімкнути улюблену пісню.
3: «Просто скажи: колонко, увімкни!» – порадила Софійка. «Колонко, увімкни музику!» – з усмішкою спробувала Валя, і за мить кімнату наполонила мелодія.
4: «Оце так!» – вигукнула Валентина Петрівна, не приховуючи захоплення. «Тепер у мене буде свій особистий діджей на кухні, а з ним можна ще й балакати.
3: А ще можна налаштовувати будильник, щоб нагадував вчасно приймати ліки, а також про якісь зустрічі чи там інші плани», –
4: додав Микита, пишаючись тим, що вибір подарунка вдався. Святкування тривало у теплій домашній атмосфері. За столом смакували тістечка, бабуся розповідала історії про свої молоді роки, а діти та онуки підколювали її, називаючи сучасною бабусею-кіборгом.
3: «Ну що ж», – підсумувала бабуся, коли всі вже почали збиратися додому. «Якщо вже я кіборг із надсучасним гаджетом, тепер точно йтиму в ногу з часом», – сміючись, вона ще раз погладила свій протез. «А з такою колонкою я робитиму це ще й приспівуючи, і точно нічого не забуду».
4: Онуки і діти обіймали бабусю на прощання, обіцяючи скоро знову навідатися.
3: «Бабусю, ти наша супергероїня», – сказала Софійка. «Ми так тебе любимо!»
4: «І я вас люблю понад усе на світі», – відповіла Валентина, і, залишившись сама, вона подивилась на свій подарунок та сказала.
3: «Колонко, увімкни музику!»
4: «Супергероїня чи ні, але намагаюся бути з вами на одній хвилі», – подумала бабуся, відчуваючи радість від того, що її оточують ті, кого вона любить, і що попереду на неї чекає ще багато нових пригод та відкриттів. Авторка казки Олена Ольховська. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». Нова музика на радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває!

В Україні 11 вечора. Джаз на радіо накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Харків на радіо накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей. Музика на радіо накипіло.
2: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Велика Данилівка слухає радіо «Накипіло».

0: Україні перша ночі.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

Ще ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день у день обновлюється.

0: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
2: Реве, годе, реве,

як далі жити. З вічною застудою, грипом, протестами, забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на

відсотків моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудомістким процесом ще приблизно

Маячня записувати. Стенограма гарячкувань. Ретельно пронумерувати, складати в шухляди. Ти, саме ти видала своїх камрадів. Зрозуміти і підставити завчасно. В миттєвості спалахів свідомості. За памерчення Павлока. Морока якась.

0: твоя рука.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Чому в нас завжди хтось буде першим, а хтось буде другим? Єдине, що я б поміняв, повернувшись минуле. Я б лишив тебе другом, мала, лишив тебе другом. Ми з різних світів, ми дивимося у різні сторони.

0: В Україні третя ночі. Слухай, радіо накипіло.
1: Привіт, я Надя Суцільна Невдача, і ви слухаєте радіо «Накипіло».